0: jutro z UTP Banko.
1: Če potrebuješ plac, kjer bi v stres odplaval stran, vojla, Pariz. Pogledal si me z globokimi očmi.
2: Če ne vem zdaj, kaj ima Pariz s stresom oziroma z antistresom.
1: Počakaj. Pariz se namreč za to leto uvršča med vrhunske destinacije za sproščanje stresa. Aha.
2: Ok.
1: Kar je zanimivo, ne, glede na to, da govorimo o precej živahni destinaciji, živahni prestolnici nasploh.
2: No, ampak če tam, ne veš, svež francoski rogljiček na neki ja. Aveniji pa eno kavico zraven, jaz verjamem, da je to zelo antistresno.
1: No, vidiš, smo že v pravi, gremo že v pravo smer. Torej, po analizah evropskih mest za tako imenovani wellness oziroma antistres oddih se je Pariz uvrstil med najboljše destinacije za ta reset. Takoj, mislim, zatem pa sledi švicarska Ženeva, ne, tako da ima še
2: okay.
1: eno alternativo.
2: Samo tam je dražje, je raje Pariz, recimo.
1: Absolutno se strinjam. Je pa temu potruje kombinacija različnih dejavnikov, veliko zelenih površin, dobra dostopnost, ogromno kakovostnih restauracij in tudi med drugim ponudba spa centrov, tega sploh nisem vedela.
2: Tudi jaz, ne. Nisem,
1: tak, da.
2: Sem že bil v Parizu, samo nisem bil pa, ne vem, v Savni,
1: ja,
2: v Parizu.
1: Tudi jaz, ne. Vidiš. In vse tista območja okoli Sene, ne, da se bolj sprostiš, gledaš v njo in okoli. Skratka...
2: Že, ne.
1: Skratka, jaz mislim, da je to več kot dober razlog, da že malo klikaš, ne.
2: Mislim, v bistvu so alternative, ne? Že v Mariboru recimo lahko greš na avtolom, če želiš slučajno ta stres malo bolj z jezo ven dat.
1: Tako, pa ne rabiš tako daleč, ne?
2: Lahko po avtu se izživljaš, pa je to recimo kar ok, alternativa. Pa dobro, tudi cenejša.
1: Hvala za predlog. Ja.
2: Pa tudi bližje. Tak da najprej doma pogledat, pol pa okrog.
1: Ja, glej, opcije imaš, ne? Na tebi je, da zbereš.
0: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: jutro. Z UTP Banko.
1: Moški ste slabi za okolje.
2: Ne vem, kaj te na to rečem.
1: Vem, ja.
2: Se ven pospremim.
1: Težko, težko kaj.
2: Zakaj, kaj, ne vem, grše vozimo, ali kaj, ne vem.
1: Torej, nova raziskava, mednarodna, ne, je odprla to zanimivo, precej zanimivo debato in sicer pravijo, da in opozarjajo na nek način, da imate moški v poprečju večji vpliv na okolje, ne, kot same me, torej ženske.
2: Okay.
1: In ja, predvsem zaradi prehrane, ne, ker naj bi pojedli več mesa, zaradi prevoza, potovanj in nasploh potrošnje. Še ena neodvisna raziskava je vmes pokazala, da moški zaradi teh navad, ki sem jih naštela, povzročijo približno oziroma več kot 25% več onesnaževanja.
2: Od žensk.
1: Ja. Raziskovalci dodajo še, da pogosto kažete tudi manj skrbi za podnebne spremembe, težje spreminjate vsakodnevne te navade, ne? In torej malo več si govorite, se ne bo nič, pa to, kaj te to je, pa se ne bo to, ena stvar tega ne bo spremenila. Seveda to ne velja zdaj za vse, da ne bomo zdaj metali vse v isti koš, pa bo kdo rekel, da... Ampak nasploh, recimo, precejšna večina. Tako da to zdaj kar me je zaskrbilo.
2: Kaj če ti vrnem rokavico, ne? Ker ženske pa načeloma podpirate, ne vem, kitajske tovarne, ki izdelujejo oblačila, čevlje, nakit in ne vem kaj
1: vse. Ampak očitno ne toliko, ko mi, tem... ne, ker ni nobene raziskave prišlo na to temo.
2: Vem, ja.
1: To so zdaj zgolj špekulacije tadej, ne.
0: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura 6 v novinarske redakciji, pa Bor Grajne.
2: Dobro jutro. Univerzitetni klinični center Maribor ostaja brez 7 interventnih radiologov. Zdravniki so podali odpovedi delovnega razmerja, z mesta predstojnika oddelka pa odstopil Jernej Lučev. Direktor bolnišnice Vojko Flis je odpovedi potrdil in dejal, da je odhod tako izkušenih specialistov za ustanovo velik udarec. Spor naj bi bil povezan s plačevanjem stanja pripravljenosti, vendar Flis zanika, da pripravljenosti ne bi plačevali. Po njegovih besedah so radiologi zahtevali tudi drugačen obračun ur in višje plačne razrede. V UKC Maribor ostaja več kot 32 radiologov, tudi mlajših specialistov, a interventni radiologi sodelujejo pri najzahtevnejših posegih, med drugim pri možganskih kapeh, krvavitvah in aneurizmah. V bolnišnici bodo v 3-mesečnem odpovednem roku, pravijo, prilagodili organizacijo dela. Po poročanju Washington Posta naj bi zaupno poročilo ameriške CIA kazalo, da ima Iran še vedno okoli 70% predvojnih zalog raketnih izstrelkov. Obveščevalna ocena tudi ugotavlja, da lahko Teheran še najmanj 3-4 mesece brez večjih težav prenaša posledice ameriške blokade pristanišč. To je pomembno, s tem se zmanjšuje pritisk na Iran, da bi hitro sprejel ameriške pogoje za končanje sovražnosti. Lastnik NK Maribor Adjun Lidžali je v pogovoru za Sportklub zanikal govorice, da naj bi prodajal klub. Dejal je, da z grškim poslovnežem Evangelosom Marinakisom o Mariboru ni govoril niti besede in je namignil, da se v ozadju govoric skriva poskus pritiska na klub. Hkrati je priznal, da je bila sezona za vijoličaste veliko razočaranje. Po slovesu Fedje Dudića bo po njegovih besedah Maribor v prihodnji sezoni dobil novega trenerja, ki ga bo izbral sam. Imena še ni razkril, dejal pa je, da ne gre za zveneče ime in da navijače prosi za zaupanje. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, sonce nas razvaja v tem jutru, oziroma sije skozi sije na nas skozi oblake. 6 stopin Maribor, 7 Velenje, 5 Celje, 6 Ptuj, 6 Murska Sobota in 7 Ljubljana. Današnje temperature do 22 stopinj, čez dan več oblakov, ampak danes, hvala Bogu, brez vetra. Lepše vreme jutri, oziroma več sonca do 24.
3: Če se odpravljaš proti Ljubljani, trenutno od Lukovice v smeri Ljubljane že zastoj, ki je dolg 6 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za nekje 8 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno previdno. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v prometne sodi, pa daj klicat 041211211. Bor se ti javi kot tajnica, ti tam pustiš sporočilo, mi pa ga predamo potem še ostalim.
0: Jutro s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Veselje na vrhuncu, ker je konec delovnega tedna. To bi, če mene vprašaš, lahko bila praksa redna. Vikenda se načeloma malenkost bolj veselimo, posledično se mi zdi, da se bolj smejimo. Je pa res, da smo v službi, tak da skrajni čas, da tudi kaj naredimo. Dobro jutro.
1: Dobro
3: še
1: jutro.
3: Še enkrat.

0: Gjur Shezra in Blame It On Me, 10 minut čez 6. Dobro jutro ti želiva.
1: Ja, dobro jutro.
0: Danes je 8. maj, jutri 9. in jutri je dan Evrope.
1: Tako da jutri se bo od Beethovna simfonija vrtela in odzvanjala od povsod.
0: Zna biti dan, torej, ki je namenjen praznovanju miru in enotnosti v naši Evropi, hkrati pa spomin na začetek nastajanja Evropske unije. Zdaj, Evropska unija niso samo odprte meje, pa to, da ne vem, imamo evre, ampak ogromna skupnost ljudi, držav in seveda zaradi tega tudi številk. Zdaj državne, ker sem jih omenila, nekateri presegajo na siesto, drugi so bolj za red in točnost, spet tretji so bolj ležerni in sedijo na kavi, lahko tudi po 2-3 ure skupaj. Ampak koliko držav danes sestavlja Evropsko unijo, veš te podatke na pamet, koliko prebivalcev živi v njej?
1: Ne vem, da na začetku jih je bilo 12, ker zato je 12 zvezdic na zastavi Evropske unije.
0: Ampak koliko je zdaj in kako velik del predstavlja Slovenija, pa nam pove Zala Sursa. Dobro jutro, Zala.
2: Dobro jutro. Bliža se dan Evrope. V 27 članicah je na začetku lanskega leta živelo nekaj več kot 450 milijonov prebivalcev. Od tega 2/3 v 5 največjih članicah, to so Nemčija, Francija, Italija, Španija in Poljska. Prebivalci Slovenije smo predstavljali 0,5% prebivalstva, oziroma povedano drugače, vsak 200. Prebivalec Evropske unije živi v Sloveniji.
0: Tako.
1: Vsak 200. Ni malo, ni pa veliko, ne?
0: Take so številke. Evo, gremo dalje z odličnimi hiti, 12 minut čez 6. Imamo, upam, da ne zamujaš nikamor, pa dobro jutro.
1: Jutro.

0: Jennifer Lopez in Funny in dobrih 18 minut čez šesto. Ja, sonce nam sije v tem jutru in Maribor 6 stopin, 5 Celje, 7 Velenje, 6 stopin na Ptuju, kot tudi v Murski Soboti in 6 Gačnik. Današnje temperature podobne včerajšnjim in čez dan več oblakov brez vetra.
1: Promet pa je oviran na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragučova in predorom Vodole v smeri Slivnice. Tam je predmet na vozišču, ki je torej na poti oziroma na cestišču. Na cesti, dajmo kar reči. Je pa res, da zastoj od Krtine proti Ljubljani, ki je dolg približno 8 km, kar pomeni, da se pa tam na tej relaciji zamudiš za približno 15 minut. Drugih posebnosti ni, varno, previdno še naprej.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minuti sta pred 6:30, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. V Maribor nastaja pobuda za Center za umetno inteligenco v izobraževanju. Podpisniki pisma nameri želijo, da bi mesto postalo nacionalno stičišče za odgovorno uvajanje umetne inteligence v šole, raziskovanje in gospodarstvo. Mariborski Tam Europe je zaradi manjšega števila naročil odpustil 20 delavcev. Zavod za zaposlovanje odpuščenim že predstavi njihove pravice, doslej pa se nanj ni prijavil še nihče. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predstavnikom držav, ki so blizu Rusiji, odsvetoval udeležbo na jutrišnji paradi v Moskvi. Rusija zaradi dneva zmage razglasila dvodnevno prekinitev ognja. Obe strani ostajata ob tem previdni.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro ti želiva.
3: Jutro.
1: O 6:28 minut in 8. maj je danes. Katera žival je to?
3: Osev ali pa mula.
1: Bo kar osev, ja. Ker 8. maj je že zdaj zadnjih 8 let posvečen tej res posebni živali, ne? In sicer oslom.
3: Cool.
1: Upravičeno, kajti to je žival, ki je pogosto spregledana, tudi premalo cenjena, ne? Poznamo vse primerjave z neumnostjo oziroma neumnimi ljudmi, ne? Ti si kot osel in strmo, ampak temu ni tako, v bistvu pa veljajo za eno bolj zdržljivih in tudi delovnih živali na svetu.
3: Pa tudi kar inteligentni so.
1: Ja, ja, ja.
3: Zares, tak, da ni...
1: Oni si zapomnijo boji celo poti, ki so jih recimo pred, ne vem, 25 leti prehodili. Komod, tako da so...
3: Vidiš, ne pa jaz.
1: Ja.
3: Po včeraj, ne vem, kaj se je dogajalo, ne?
1: Kaj sem včeraj jedla. Dokazi kažejo, da so osli že stoletja delali skupaj z ljudmi, pomagali graditi družbe dolgo, dolgo pred pojavom elektrike, samih avtomobilov, tudi strojev ali pare. Ne? Imajo neverjetno sposobnost preživetja pri nekih hudih pogojih, torej v ostrih podnebjih, težki tereni in še dan danes, ne, imajo v številnih državah pomembno vlogo pri transportu in delu na res težko dostopnih območjih. Jaz na zadnje sem jih videla v Indiji, kako so pomagali, tako da...
3: Ja, pa tudi tako... za turistične namene jih uporabljajo, načeloma, ne, Santorini pa tam, ampak no, tudi
1: je...
3: tam težke stvari včasih nosijo, ne, ker eni pač...
1: Ampak izkoriščanje v vsakem primeru, ne, za te namene, ok, dobro, vseeno, ne bomo šla v to debato. Osev ni neumen, kot pogosto slišimo, ne, v kakšni, mislim, kdo ga primerja s tem. Ravno nasprotno, ne, strokovnjaki pravijo, da so osli res zelo previdne živali in če oni ocenijo, da je nekaj nevarno, se bodo ustavili in premislili, namesto da bi recimo šli brez glavo naprej kot konj. Ne. Tako da je to naše dojemanje, da so trmasti in neumni pravzaprav zelo napačno. Živijo lahko več kot 50 let in njihov tale... se lahko sliši tudi več kilometrov daleč. Ne.
3: Vrhunsko. Vidiš, tak mali pa tak glasni. Noro.
1: Tako da, ja, evo. Naj nas osli danes spomnijo, kako dragocena je skromnost in kako veliko moč imajo tisti, ki vztrajajo tiho in potrpežljivo. Pa dobro jutro.
3: Jutro.
1: Minuta je čez pa sedmo.

0: Year 2000 in Busted. Aktualne temperature 6 stopinj Maribor, 5 jih imate v Velenju, 7 Celje, 6 stopinj Ptuj, kot tudi Murska Sobota in 8 Ljubljana, danes najviše okoli 23 stopinj.
1: Kar se pa tiče aktualnega stanja na cestah, zastoj trenutno od Krtine proti Ljubljani dolg približno 5 km, tam se ti potovalni čas podaljša za nekje 12 minut, se pravi čujem. Drugače pa je promet oviran tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragučova in predorom Vodole v smeri Slivnice, tam je predmet na vozišču, ki trenutno ovira promet, drugih posebnosti pa ni, če še imaš kakšno za dodat, pa pokliči servis 211.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
4: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
5: City.

0: Samo ljubezni.
1: Ja, Žan Serčič in Pijan od ljubezni, dobro jutro ti želiva. Tadej in Natalija sva v tvoji družbi.
2: Lepo dobro jutro, lep petek, kjerkoli že si, no mi pa se iz kjerkoli selimo v avte za trenutek. Zakaj? Nova pravila, spet in sicer v Evropski uniji, ki znajo pomembno vplivati na v bistvu izkušnjo vožnje, dajmo reči, no, ker so spremembe pri voznikih kategorije B, torej pri vseh, ki imamo izpit za vsaj osebno vozilo, osebni avtomobil, in sicer zaradi električnih vozil, ki so praviloma težja, bodo zdaj zvišali nekako to težo, ne, najvišjo dovoljeno maso, v bistvu, ki je zdaj 3,5 tone za osebna vozila. Pri električnih bodo malo pogledali skozi prste, zaradi tega, ker so baterije težke, ohoho, ne?
1: Okay.
2: In so avtomatsko vsi avti težji in je potem bo 4,25 tone ta nova omejitev.
1: Aha, to je kar dosti več.
2: Ja, res. Vse je nekako logično. Že novi Twingo, ki je zdaj prišel ven, mislim, da ima več kot tono, pa je ful mali avto. Tak da, v bistvu so ti avti električni res težki, težji. Zato rabijo tudi druge gume, pa drugo vzmetenje, ampak dobro, to je že mogoče zgodba za kdaj drugič, ampak toliko, da veš, tak da zdaj naprej, tudi če si razmišljala o novem električnem avtomobilu, pa potem se nekako za to nisi odločil ali pa odločila, ker je pretežki, da ti kdo ne bi kompliciral, evo, od zdaj naprej bo drugače.
1: Dobro jutro, 6:46.
2: Jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7, pravzaprav minuta če 7 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Mariboru snujemo Center za umetno inteligenco v izobraževanju na sedežu Dramskih elektrarn so včeraj podpisali pismo nameri, s katerim želijo spostaviti nacionalno stičišče za odgovorno uvajanje umetne inteligence v šole, raziskovanje in gospodarstvo. Center nam bi deloval kot odprta platforma sodelovanja med izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, podjetji, lokalnimi skupnostmi in državo. Podpisniki podarjajo, da lokacija ni naključna, saj pri Dramskih elektrarnah nastaja podatkovni center superračunalnikom, ki naj bi bil tehnološka hrbtenica prihodnjega centra. Pismo namere so med drugim podpisali mestna občina Maribor, Dramske elektrarne, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Izum, Inštitut za strateške rešitve in Akrapovič. Pismo še ni zavezujoč akt, pomeni pa začetek priprave vsebinskega in organizacijskega modela. V Franciji so sprožili sodno preiskavo zoper Ilona Maska in njegovo družbeno omrežje X. Organi pregona so Maske in omrežje pod drobnogled vzeli že lani. Včeraj pa je bil imenovan preiskovalni sodnik. Preiskava se je nanašala na domnevne zlorabe omrežja, med drugim na očitke, da bi algoritmi spodbujali skrajno desne vsebine in s tem vplivali na francosko politiko. Kasneje so preiskavo razširili še na obtožbe o zanikanju holokausta in razširjenju spolnih globokih ponaredkov ustvarjenih z umetno inteligenco. V družbi X zavračajo očitke kot neutemeljene in trdijo, da postopki ogrožajo svobodo govora. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je zaradi zmanjšanja naročil odpustil 20 delavcev. To je potrdil vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon. Po njegovih besedah so delavci že prejeli odpovedi, zavod pa jim je predstavil pravice, obveznosti in možnosti denarnega nadomestila. Doslej se na zavod ni prijavil še nihče od odpuščenih. Podjetje Tam Europe, ki je v kitajski lasti, je imelo konec leta 2024 po zadnjih objavljenih podatkih 82 zaposlenih. Lani je ustvarilo 17,3 milijona evrov prihodkov od prodaje in nekaj več kot 800 tisoč evrov čistega dobička, potem ko je leto prej poslovalo z več milijonsko izgubo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno jutro in 7 stopin Maribor, 7, tudi Murska Sobota 6, Ptuj 6, Celje 7, Velenje 9, Laško. Današnje temperature do 22, sprva bo jasno kot v tem trenutku, potem se bo rahlo pooblačilo, danes sicer brez vetra. Više temperature, več sonca, jutri do 24.
3: Izjemno previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjakob. V smeri Ljubljane se je zgodila prometna nesreča, tam je promet oviran. In pa dodatno promet ovira tudi zastoj zaradi del in sicer že od Krtine proti Ljubljani, tam je kolona dolga približno 8 km. Drugih posebnosti pa trenutno na srečo ni, če še imaš kakšno za dodat, pa se daj obrniti na servis 211.
0: Jutro s Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro ti želiva.
3: Dobro jutro.
1: 5 minut če 7. Verjetno smo se že vsi znašli v situaciji, ko smo bili na dopustu, šli na plažo, na bazen, kakorkoli in ni placa.
3: Seveda.
1: So pa prazne brisače.
3: To je marsikje celo prepovedano zdaj že.
1: Seveda. In nikjer nobenga, ne? Tako da ne samo, da so pač... Aleluja, ok. In očitno so te vojne za plac oziroma za ležalnike postale tako resna stvar, da zdaj od njih odločajo že sodišča. Ne? Ja, tako en korak dalje.
3: Adio.
1: Resnična zgodba, en Nemec je pač šel na dopust v Grčijo in vsak dan je želel pač malo poležavati, ne, za svojo družino na bazenu in seveda ni bilo nikoli prostih mest oziroma prostih ležalnikov. In je mogel, mislim, kot je utemeljil, so tudi otroci morali potem ležati na tleh. Ne?
3: Okay.
1: Sicer tragedija. In kljub temu, no, da je imel sam hotel napisano, da pač so rezervacije prepovedane, ne? Ampak seveda gostje tega niso očitno najbolj upoštevali. Čeprav se je včasih zbudil že res zgodaj zjutraj, ne vem, ob 6, da bi ja si zagotovil
3: pa
1: mesto.
3: Pa mu ni uspelo.
1: Pa brez uspeha, ne?
3: A, dio.
1: In pazi, sodišče potem v Hanoveru je zdaj odločilo, da ja, da je upravičen do zneska, povračila zneska zaradi, da je bil oškodovan v tem primeru in zdaj mora agencija družini vrniti nekaj manj kot 1000 evrov. Ni zagotovila razumnega razmerja ja, med ležalniki in gostje. Čeprav niso bili, torej sama agencija ni bila lastnik hotela, ampak vseeno bi mogla zagotoviti, kolikor se je plačalo to. Tak da.
3: Je nič na tej točki, gospod Hans, ne vem, kako ima v resnici bilo ime, ampak to je tako nemško ime. Ja, hvala, ne, za...
1: No, samo toliko, da vemo.
3: Za predlog, v bistvu. Ja. Zdaj bom jaz letos isto probal, pa da vidimo. Mogoče dobim nazaj, pa si drugo leto pokriješ, veš, kaj mislim.
1: Tak, samo da vemo, da zdaj to že gre skozi, ker kot si že na začetku omenil, ne, pač na Hrvaškem, pa tudi v Španiji, med drugim zdaj za te države zagotovim, je pač to prepovedano in te lahko tudi oglobijo.

0: Rihanna, only girl in the world in skoraj 15 minut če sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdaj pa tak, če partner pride do tebe, te stisne, pa te spontano cmokne na vrat, je to prijetno ali ni?
0: Mislim, upam, da je za vsakega to prijetno, ker drugače je to kar velik problem, ne?
1: Ja, za večino je, vsaj tak pravi znanost, študija celo trdi, da lahko te nepričakovane stvari, torej ti mali nežni dotiki oziroma poljubi na vratu, zelo hitro zmanjšajo stres, pa je da tudi do 10-krat hitreje kot meditacija ali globoko dihanje.
0: Zanimivo.
1: Torej, zelo koristna zadeva v bistvu, ne? Ideja je torej, da ta kratek, prijeten fizični stik lahko pomaga možganom, da se iz tega napetega, delovnega ali pa stresnega stanja zelo hitro, pač kot da bi luč stikalo stisnil, preklopijo v ta bolj sproščen in varen občutek, pa si tak, ne. Je pa res, da spravo osebo samo, ne. Da ne bo zdaj kdo tu po ulica hodil pa kar probaval.
0: Objemal in stiskal in nežno
1: in
0: se
1: poljubljal po vratu. Ja, ker to bi bilo pune čudno. Pa zaprli vas bojo, tako da ne priporočam, no. Doma samo. Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Kreacija, David Bisbal in 27 minut. Danes do 23 stopinj, torej temperature podobne včerajšnjim, nekaj več oblakov skozi dan, brez vetra danes, izkoristimo pa sonce zjutraj oziroma v dopoldanskem času. Temperature še preverimo, 7 Maribor, 7 Velenje, 6 Celje, 6 stopinj imate tudi na Ptuju in v Murski Soboti.
1: Na cestah pa je še vedno promet oviran in sicer na Štajerski, ravno kar je izginila ta posebnost, je pa res, da vseeno na glavni cesti, recimo potem od Črnuč oziroma na relaciji Črnuče Tomačevo pred križiščem z Brnčičevo ulico proti Ljubljani pa se je prav tako zgodila ena prometna nesreča, tam je zaprt en prometni pas. Je pa res, da zastoj še vedno od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, tam se ti pot podaljša za približno 12 minut, drugih posebnosti pa ni, varno, previdno še naprej.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: V soboto 16. maja vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
4: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol osmo v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. UKC Maribor ostaja brez 7 interventnih radiologov. Direktor bolnišnice Vojko Flis priznava, da je njihov odhod velik strokovni udarec, zato bodo morali v 3-mesečnem odpovednem roku prilagoditi organizacijo dela. V Ormožu Palfinger načrtuje novo veliko investicijo, projekt je vreden 61,5 milijona evrov, država pa je odobrila subvencijo do skoraj 17 milijonov evrov. Novi obrat naj bi pričel delovati leta 2028. Lastnik NK Maribor Adjun Lijali zanika govorice o prodaji kluba in pravi, da z grškim poslovnežem Marinakisom v Mariboru ni govoril. Hkrati napoveduje novega trenerja za prihodnjo sezono.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro.
1: 2 minuti se čez pola osmo.
3: Še ena raziskava. Ki se mi zdi, da je vsaj meni pisano na kožo, marsikoga se bo dotaknila, in sicer ljudje bi morali iti na dopust vsaka 2 meseca.
1: Yep.
3: Da si opomoremo od tega, kar nam povzroča delo oziroma služba.
1: Absolutno.
3: Tak pravijo strokovnjaki, namreč redni dopusti pomembno vplivajo na zmanjševanje stresa, preprečevanje izgorelosti in pri izboljšanju splošnega duševnega zdravja pripomorejo kar velik delež. Študije so pokazale, da lahko dolga obdobja neprekinjenega dela povečajo tesnobo. Tudi bolj utrujeni smo, imamo težave s spanjem. To ima Natalija zadnje čase,
1: no,
3: tako
1: vidiš,
3: da mogoče
1: Natalija.
3: Še posebej pri poklicih z visokim pritiskom. Tako da, ja, ne vem, gremo na dopust vsi skupaj, ne?
1: Visoki pritisk je lahko na vsakem delovnem mestu, če se mene vpraša, pač odvisno je od klime ljudi, ne?
3: Ja.
1: Tak da.
3: Ja, res je. Tak da je za razmisliti, ne, na vsakem delovnem mestu, pa mogoče vseeno sebe, kdaj v teh modernih časih postaviti na prvo mesto, tudi pred službo, ker kipati najverjetneje ne bo postavil noben, ne?
1: Verjetno ne.
3: No,
1: ti in tvoje zdravje vedno se vemo to na prvem mestu, služba se lahko menja, tako da zdravje pa, ko je enkrat se načne, pač je tu problem nekaj. Če nija zdravja, vemo,
3: in hop, si že pišem dopust.

0: Christina Aguilera e No Other Man in 20 minut pred 8. Jasno, in 9 stopinj Maribor, 9 tudi Velenje, 8 Celje, 8 Ptuj, Murska Sobota in Ljubljana. Današnje temperature do 23 stopinj, zdaj v jutranjem kot tudi v dopoldanskem času še jasno, čez dan se bo pooblačilo.
1: Tudi danes jutraj v znamenju zastojev na cestah in sicer od Krtine proti Ljubljani se na tej relaciji zamudiš približno 12 minut po mojih informacijah. Še en malenkost krajši zastoj pa trenutno od Slovenske Bistrice jug na Štajerski avtocesti v smeri proti nam, torej proti Mariboru. Tam je dolžina te kolone približno 3 km. Sicer ni ravno zastoj, ampak bolj gostejši promet, dajmo reči. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če opaziš radar, oviro, kakšno drugo posebnost, pa daj to sporočiti na servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
2: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.

0: Love Song in the 7 min devet in 40 minut.
1: Aha, efekt.
0: Bordanes odgovarja Tini na vprašanje, zakaj papir sčasoma porumeni, čeprav ga nihče ne barva.
2: Hvala, Tina. Zakaj je papir beli, pa je rumeni? Kaj se zgodi dnes? Papir Tina porumeni, ker se njegove sestavine sčasoma kemično spremenijo. Krivec je lignin, les, oziroma snov iz lesa, ki na zraku in svetlobi oksidira, zato je papir potem temnejši, bolj rumen, bolj krhe, ker papir ni mrtva bela stvar, je skupek rastlinskih vlaken, predvsem celuloze in ker je iz lesa, celuloza pogosto vsebuje tudi lignin. Lignin je naravna snov, ki v drevesu pomaga, da je les trden, v papirju pa je mogoče nezaželen sostanovalec, ker ko je izpostavljen papir kisiku, svetlobi, vlagi, toploti, se pričnejo dogajati kemične spremembe, na kratko oksidacija, molekule reagirajo s kisikom in papir začne vleči na rumeno in potem zleti še bolj na rjavo. Stara se.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minute čez 8 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je predstavnikom držav, ki so blizu Rusije, odsvetoval udeležbo na vojaški paradi v Moskvi. Parada bo jutri ob ruskem dnevu zmage nad nacistično Nemčijo. V drugi svetovni vojni Zelenski je zapisal, da je čudno, da bi se tuji predstavniki v teh dneh želeli zbrati v Moskvi in dodal, da tega ne priporoča. V Kremlju so medtem potrdili, da je po noči začela veljati dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino, uvedena prav zaradi obeleževanja dneva zmage. Moskva ob tem posvarila pred povračilnimi napadi, če bi Ukrajina premirje kršila. Zaradi bojazni pred napadi z droni bo letošnja parada okrnjena, po navedbah ruskega obrambnega ministrstva brez tankov, raket in dela druge vojaške opreme. Slovenska vlada je sprejela seznam občin z evidentiranimi romskimi naselji in oceno števila prebivalcev v njih. Po podatkih vlade je v 25 občinah evidentirala 80 romskih naselij, v katerih živi približno 7620 ljudi. Seznam bo služil kot podlaga za bolj pregledno načrtovanje ukrepov in usklajevanje med državo in lokalnimi skupnostmi. Pomemben je tudi zaradi financiranja občin. Zakon določa, da občine z evidentiranimi romskimi naselji dobijo dodatna sredstva iz državnega proračuna za izvajanje obveznosti na teh območjih. Evidenca tako ni samo statistični seznam, ampak podlaga za razdelitev denarja in za spremljanje razmer v naseljih. Slovenska vlada je projekt podjetja Palfinger v Ormožu uvrstila v načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2026 do 2029. Podjetje načrtuje gradnjo novega poslovno-proizvodnega obrata in nakup sodobne opreme za izdelavo sestavnih delov ter končnih izdelkov, med njimi žerjavov in drugih transportnih naprav. Skupna vrednost investicije znaša 61,5 milijona evrov brez DDV, ministrstvo za gospodarstvo pa je podjetje odobrilo subvencijo do 16,8 milijona evrov. Začetek delovanja novega obrata je predviden v letu 2028. Projekt naj bi prinesel višjo dodano vrednost, večjo produktivnost napredne tehnologije in nova delovna mesta v Podravju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno jutro imamo in Maribor 11 stopin, 11 Velenje, 10 Celje, 9 Ptuj, 10 Murska Sobota in 10 stopin tudi v Ljubljani. Čez dan se bo pooblačilo, temperature danes do 22 stopin više in tudi več jasnega vremena jutri do 24.
3: Na cestah pa trenutno samo klasični zastoj zaradi del in sicer v smeri Ljubljane. Od Krtine naprej je trenutno kolona dolga približno 5 km, zamuda tam znaša 15 minut. To pa je tudi edina posebno za enkrat na ta sončni petek, naj tak tudi ostane. Če ti slučajno karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, pa daj poklicat servis 211.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro, ti želiva na 8. maj.
3: Jutro.
1: In veselim se, da gremo nekam, kjer so Japonke pravzaprav uradno obutev, ne?
3: Aha, dobro. Ja. Smisel, da boš rekla, gremo nekam, kjer so samo Japonke. Pika.
1: Ne.
3: Lahko bi, ne?
1: Ja, samo danes ne gremo.
3: Ok.
1: Tja. Vulkani so še vedno del vsakdana in surfanje je skoraj način življenja. Kam pa

0: Jana Nakla, Finale Farben, Supergirl, 11 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Ja, če namigi niso bili dovolj, pač pozdravljeni.
2: Aloha.
0: Aloha. Na Havaji smo. In sicer v glavnem mestu Honolulu.
2: Honolulu velja za eno najbolj daljenih velikih mest na svetu, do najbližje ameriške celine je skoraj 4000 km oceana, torej res veliko. Preden so postali ameriška zvezna država, so bili Havaji samostojna kraljevina najprej. V Honoluluju še danes stoji palača Iolani Palace, edina prava kraljeva palača v Združenih državah Amerike.
0: In kot že uvodoma rečeno, aloha je tam pogosto uporabljena beseda, ki pa ne pomeni samo, ne vem, zdravo, ampak tudi izraža neko spoštovanje, mir, toplino, tak pozitiven odnos do sogovornika.
2: Tako da večplastna beseda.
0: Ne? Ja, ja.
2: Celotni Havaji so drugače nastali zaradi vulkanov, pod oceanom pa še vedno nastajajo v bistvu novi deli otočja zaradi teh vseh tektonskih aktivnosti in vulkanskih. Zato je tudi eden najbolj prepoznavnih simbolov Havaja vulkanski krater Diamond Head, nastal je pred približno 300 tisoč leti po vulkanskem izbruhu.
0: In ne samo to, plaže so znane, ne, najbolj Waikiki Beach, ki pa velja za eno najbolj znanih surferskih lokacij na svetu. Prav tukaj je pravzaprav ta havajski šport, torej surfanje, postal globalni fenomen, od tu se je vse širilo. Mimo grede, recimo na severu otoka, ne, v Oahu, pa vsako zimo nastanejo eni največji surferskih valov na svetu, več kot 10 metrov so visoki.
2: Če ste Hawaii Five-O gledali, so tudi te primere imeli neke surferske vmes, recimo.
0: Ja.
2: Drugače, Honolulu, kar se podnebja tiče, ga nekak lahko najbolj opišemo z nekimi kratkimi tropskimi plohami, pa tudi sveti sonce in to hkrati, ne. Drugače domačini pravijo, da skoraj ni dneva brez Maurice, tako da v bistvu ga nekako imenujejo tudi mesto Mauric.
0: Veliko fotk sem že videla prav s tem prikazom. Lej so cvetlične ogrlice, ki so znane za Havaje, imajo velik kulturni pomen in tudi te pogosto simbolizirajo neko dobrodošlico, neko spoštovanje in tudi praznovanje, ne, ko praznujejo tega, pač imajo vsi. Potem je tukaj hula, ples, si kdaj že zaplesal.
2: Ja, če je to ono s hula hopom, potem ja, drugače pa ne.
0: Kaj je hula to, ko migajo
2: zbog? Aja, ne, ne, nikoli.
0: Njihov tradicionalni ples. In to je tudi nekako v njihovi tradiciji prenašanje te zgodovine.
2: Drugače, Havaji so tudi v bistvu bogata kulisa za številne filme in serije. Havaji, ja. Five-O smo že omenjali prej, recimo, pa tudi Jurassic Park so snemali na Havajih, recimo,
0: res je.
2: In tak dalje.
0: Na Havajih tudi upozarjajo, da je padec kokosa statistično bolj nevaren kot napad morskega psa, to moramo vedeti, ne? In kar je najboljše, da tam ni naravno prisotnih kač. Tako da je to raj za vse tiste, ker jaz že več niti na piramido ne grem, kaj šele. Tako da to je super novica.
2: Ko smo na Havajih, pa seveda tudi mini kitare, v bistvu, če tako poenostavim, ukulele, ne?
0: Ja.
2: Sicer danes ga povezujemo s Havaji, drugače instrument iz Portugalske, ampak je nekako vseeno postal del te havajske kulture in tudi glasbe.
0: Hrana in pijača. Havaji so dolgo slovili po plantažah ananasa, zato je tukaj ananas obvezen. Ne vem, jaz obožujem pokbol, ki prihaja originalno iz Havajev, torej marinirana surova riža z, riba z rižem in dodatki. Pač njom, zdaj imaš pač v večjih različicah. Pijajo in prodelujejo tudi znamenito kavo Kona, ki velja eno bolj cenjenih in dražjih kav na svetu, in Mai Tai, recimo, ne, tak za sproščeno vzdušje zvečer ali čez dan.
2: Podpišem.
0: Ja, jaz tudi, vse to.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Avril Lavigne, My Happy Ending, in 8 minute știri, în 20 minute. Temperature 11 stupin Maribor, 11 stihimace tudi u Velenju, medtem 10 Celje, 9 Ptuj, 10 stupin Murska Sobota ter Gorišnica, 13 do 23 danes, čez dan se bo pooblačilo.
1: Še vedno brez nekih večjih posebnosti na cestah, je pa res, da od Krtine proti Ljubljani se ti potovalni čas podaljša za približno 10 minut, drugih posebnosti kot rečeno ni. Če se ti s tem ne strinjaš, ker si ravno kar opazil ali pa opazila kakšno, pa mi daj to sporočiti na servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih eventi. Več informacij na festival Arsana.com.
5: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol devetih, Bor, kaj novega?
2: Dobro jutro. Magna naj bi bila po poročanju tudi večera blizu dogovora s kitajskim proizvajalcem električnih vozil. Če bi projekt v Hočah res tekel, bi lahko pomenil proizvodnjo do 100 tisoč vozil letno in okoli 1000 delovnih mest, a za zdaj so to neuradne informacije. V Franciji so sprožili sodno preiskavo z Elona Muska in omrežje X zaradi domnevnih zlorab, političnega vplivanja in spodnjih vsebin povezanih z umetno inteligenco. UKC Maribor zavrača navedbe, da v operacijskem bloku ne deluje prezračevanje in pravijo. Sistem deluje, poteka pa sanacija hladilnih stolpov, končana bo v ponedeljek.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro in dobrodošli, minuta je čez pol deveto.
3: Dobro jutro, v glasbenem prevajalniku,
1: ja.
3: Ne?
1: Jap, vse je res. Vse je res, bomo videli, kako ti bo danes šlo. Ta teden je tak malo majavi.
3: Vseeno znamo, ne? Ne znam jaz, skupnimi znamo pa skupaj.
1: Skupnimi mučmi to pa tudi ja. Šte, res je. Ok, nova kitica je tukaj. Bil je čas. Ko sem imel tako strto srce, sreča pa ni bila ravno na moji strani. Ampak stvari so se obrnile, ja? Ker sem se poslovil v takšnega načina življenja. Takšna ljubezen je bila tista, ki te uniči. Zato poslušaj, pač malo še nadaljevala, vse, kar želim je nekdo, ki se mu ne morem opreti in vse, kar moram vedeti, vem po načinu poljuba. Ulalala.
3: Ja, ni ta.
1: Ja, ta ni,
3: vem, ja. To so spet neki YouTube ali pa nekaj, ker...
1: Ne, YouTube niso. Je pa zasedba.
3: Ne, o moj bog, ta teden je, ker porazno, ne, mislim.
1: Bodi pogumen.
3: Sem, pa mi nič ne pomaga, ne.
1: Rabiš
3: pomoč? Pa ja, bom kar prosil za pomoč. Ja. SOS, SMS, nič 41211211, pa da vidimo, če vemo, kaj je danes Natalija skrila oziroma prevedla.

0: funny.
1: Mm-hmm, DJ of Basic Being Basic in 5 minutes. Paul De Veto. Ja, komaj čakam, da me presenitiš. Upam, da si dobil pomoč.
2: Ja, zdaj, jaz sem spet prepričan v našo skupno moč, ker sta prispela dva odgovora, in sicer od Vesne in Eve, pa sta identična. Ne?
1: Aha.
2: Tako da, Aerosmithi so? To je
1: že del pravilnega odgovora.
2: Prva polovica je prav, torej, ja. Ok, pa Crying
1: je pa drugi del pravilnega odgovora. Kak ste punce neverjetne, res jaz to...
2: Bravo, ja se tudi čudim,
1: vem,
2: ja.
1: Po kak, mislim, wow, res, ker mislim, vseeno ne ponavljam, zdaj 10-krat, ne. Mm-hmm. Ja, res je.
2: V bistvu je po mojem tak, da sta prepoznali mojo stisko in mi zdaj že po mojem iz sočutja pomagata, ne.
1: Tako da boš se mogel odložiti kmalo,
2: ja, ne vem, res, ja.
1: To pa je zdaj
2: neki piknik,
1: že popuščanje.
2: Za vse, ko so bi pomagali, ja, ne organizirati.
1: Ja. Tadej je piknik glasbenega prevajalnika. Sicer pa na današnji dan leta 1993 je 11. album, pazi, 11. album skupine Aerosmith, Get a Grip, osvojil vrh lestvice, Billboardove 200, ne, in tako postal prvi album, ki je dosegel prvo mesto, ne. Torej jih je bilo potrebnih kar 11, da je dosegel prvo mesto.
2: So bili vztrajni, vidiš.
1: Ja, se vidiš, tu še ena zgodba o vztrajnosti. Album je bil prodan v več kot 20 milijonih izvodov po vsem svetu in predvsem po zaslugi uspešnic, kot so, to, ko bomo slišali v nadaljevanju, Crying, tudi Living on the Edge, ki je dobila Grammyja, in Crazy, samo da te tri recimo izpostavim. In ja, zanimivo je, da je band po več kot 2 desetletjih kariere ravno na današnji dan, torej leta 1993, doživel enega največjih svojih komercialnih vrhuncev. In dajmo! Ha, Crying in Aerosmith, uživaj 38 minut.
2: Vidiš, če bi mi instrumental prevedla, ne?
1: Jaha,
2: bi mogoče prej prepoznal.
1: Ja.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Aerosmith in Crying, i nosem in 42. Ja, izkoristi vreme, kaj ti čez dan naj bi se pooblačilo, danes do 22 stopinj, ta trenutek Maribor 12, 11 Murska Sobota, 11 Ptuj in Celje, 13 imate v Velenju in 10 Ljubljana.
1: Nekaj gneče oziroma daljša kolona trenutno od Krtine proti Ljubljani, dolga 7 km, kar pomeni, da tam zamudiš približno 11 minut, drugih posebnosti pa ni. Petkovo, torej povsod drugot na cestah, če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa daj poklicat servis 211.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, stopajo utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
7: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
8: City.

0: Oba za misli in joke around 9 minut pred 9.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Je tokrat nekaj za ljubitelje elektronske glasbe in sicer trojica. Ena večjih imen elektronske glasbe, torej John Summit, ameriški producent The Vault in britanska pevka Julia Church danes. Skupaj so združili moči v skladbi Shades of Blue, ki je šla kot del alboma CTRL Escape in hitro postala ena bolj izpostavljenih skladb novega obdobja Johna Summita.
1: Natalija Manova.

0: Dobro jutro. Magna naj bi bila, tako poroča Večer, blizu dogovora s srednje velikim kitajskim proizvajalcem električnih vozil, ki v Evropi še ni prisoten. Če bi se ta dogovor uresničil, bi lahko znova užel tudi hoški obrat Magne, kjer trenutno dela samo še 32 ljudi, večinoma v skupnih službah in pri inženirskih projektih. Po neuradnih informacijah naj bi se razmišljalo o proizvodnji avtomobilov za evropski trg, s čimer bi se kitajski proizvajalec lahko izognil carinam. Morebitna širitev vključuje karoserijski obrat, sestavljalnico, testne površine, logistične objekte in železniški priključek. V najboljšem primeru to pomeni do 1000 delovnih mest in proizvodnjo do 100 tisoč vozil letno. Za zdaj ostaja to pri neuradnih informacijah, ne za potrjeno naložbo. Sindikat kmetov Slovenije opozarja, da usklajena izhodišča za sestavo za koalicijsko pogodbo ne omenja slovenskega kmeta. Prihajajočo koalicijo v sestavi SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratov pozivajo na koalicijsko zavezo vključiti tudi kmetijstvo. Predsednik sindikata Ivan Brodnjak poudarja, da kmetje niso pomembni samo kot volivci, ampak tudi zaradi vsakodnevnega dela pri pridelavi hrane, urejanju krajine, ohranjanju življenja na podeželju in prehranske varnosti države. V SDS so izhodišča za koalicijsko pogodbo poslali strankam, ki so podprle spremembe zakona o vladi. Konkretne vsebine naj bi usklajevali tudi v prihodnjih dneh, potem pa sledi še kadrovski razrez. UKC Maribor zavrača navedbe, da v operacijskem bloku ne bi deloval prezračevalni sistem. Kot je poročal Pop TV, naj bi bilo zaradi težav s hlajenjem v 12 operacijskih dvoranah približno 10 stopinj topleje, težave naj bi trajale že več dni. UKC Maribor pojasnjuje, da prezračevanje deluje na klimatskem sistemu, pa zaradi dotrajanosti potekajo sanacijska dela. Gre pravijo za sanacijo hladilnih stolpov. V bolnišnici zatrjuje, da operativni program poteka v polnem obsegu in da izvaja vse ukrepe za varno obravnavo pacijentov, dela pa naj bi bila končana v ponedeljek 11. maja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Serviz 211, aktualne temperature 14 stopinj jasno, vreme imamo Maribor 12, Murska Sobota 12, tudi Ptuj in Celje 15, Velenje 12, Ljubljana. Današnjem do 22 oziroma 23 stopinj sprva jasno, potem v popodanskem času več oblakov, jasno jutri in do 24.
2: Od Domžal proti Ljubljani se ti pot podaljša za nekje približno 10 minut oziroma potovalni čas. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Torej, to je edina zamuda, vsaj po mojih informacijah. Če imaš ti še karkoli, kar v promet ne sodi, nas daj obvesti, da lahko obvestimo ostale. Srečno in varno pot pa še naprej.
3: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Lep dobro dan, dobro jutro, 3 minute čez 9.
2: Jutro, evo, pa si bom dovolil reči, da je danes en kar tak poseben dan, v katerem se tudi, vsaj jaz kdaj malo najdem, svetovni dan oslov. Uh-huh. Ker včasih vsi spademo malo osli, ne, se mi zdi. Sploh ta pregovor, ne, še osel ne gre dvakrat na let, pa smo že eni šli tisočkrat, pa nam ni pomagalo. Ampak okej, da neham iz sebe delati osla, Natalija, pripravi se, ne, ker po dveh. Jaz se že zdaj počutim svetovno, no, to bom rekel.
1: To je bil namik, ne?
2: Tako.
1: Razumem.

0: Sunrise Avenue, I hope you hate me.
1: Svetovni kviz.
2: Dobrodošli v svetovnem kvizu o oslih.
0: Ja.
2: Prvo vprašanje. Koliko let lahko doživi osel?
0: Več kot 50.
2: Pa pravilno odgovor, brez pomoči,
0: ja,
2: neverjetno.
0: No, čaki, bravo. Da, ne vem, če imamo kaj aplozke, hvala lepa za aplozke.
2: Ok, to je bilo sicer najlažje vprašanje.
0: Ja.
2: Ne vem, okay, če se to sliši, ampak helikopter ravno mimo leti, Natalija išče.
0: Z razlogom, ja.
2: Ne, ker si tako hitro odgovorila, mislijo, da švinglaš. Drugače, koliko približno stane liter oslovskega mleka?
0: A to pa vem, da je zelo drago, ker je zelo cenjeno.
2: Ali je to A 2 evra, ali je to B več kot 25 evrov, ali je to C več kot 40 evrov, ali D več kot 100 evrov?
0: Mislim, da je okoli 50 evrov, tako da bi rekla C.
2: Bravo, bravo, tako je. Čakaj. 40 je nekak vstopna cena, 50 pa več, pa tudi so. Cena pa je takšna, ker oslice na dan proizvedejo res, res malo količino in morajo to nabirati, ker nekaj časa ni tako pri kravah, recimo neko pač da večjo količino naenkrat. Pa še zadnje vprašanje za večno čast in slavo, kak hitro lahko približno teče osel? Ali je to 5 km na uro, ali je to 15, ali je 40, ali 100?
0: 15.
2: Tu bi pa še enkrat probal.
0: 5.
2: 5 hodimo mi, ljudje.
0: Ja, no, mislim, kaj 40.
2: Do 40.
0: Kaj?
2: Tako, do 40 na uro letijo, res.
0: Nisem vedela,
2: so
0: ta hitre.
2: So kar nabriti, ne? Ja, sve to. Ja, nič. Hvala, Natalija, za sodelovanje. Do naslednjič.
0: Pridem še kdaj. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Your Halls Bohemian Like You, 18 minut čez 9. Servis 211, aktualne temperature, jasno vreme imamo, sonček nas se v tem trenutku res razvaja in temperature rastejo, 14 stopin Maribor, 12 Murska Sobota, 12 tudi Ptuj, Celje, 15 Velenje, 11 stopin Ljubljana.
1: Kar pa se tiče stanja na cestah, nekaj zastojev, ampak krajših je trenutno po Štajerki. En je od Domžal proti Ljubljani dolg približno 5 km, potem od priključka Dramlje proti Mariboru je trenutno zastoj dolg 2 km. Pa še na standardni lokaciji, prav tako od Slovenske Bistrice sever v smeri Ljubljane, tam je pa kolona dolga 2,5 km. Drugih posebnosti trenutno razen teh zastojev ni. Srečno in varno pot še naprej.
2: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
0: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
7: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Sit

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta je pred pol deseto, Bor.
2: Dobro jutro. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Vatikanu srečal s papežem Leonom 14. Po navedbah State Departmenta sta govorila o miru, človeškem dostojanstvu in razmerah na Bližnjem vzhodu. Park vojaške zgodovine v Pivki letos praznuje 20 let delovanja. Ob jubileju pripravljajo nove razstave, simulator letenja z letalom MiG-21 in več dogodkov. Park bo jutri prejel tudi plaketo občine Pivka. V Mariboru pa bo v ponedeljek pogovor o Veri Kolarič, prvi županji v zgodovini mesta. Srečanje bo v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor ob 17.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro ti želiva.
3: Lepo dobro jutro.
4: In minuta odmora.
3: Ja, pa se dajmo malo razmigati oziroma vse preveriti, kako je dogajanje v športu. Najprej nogomet. NK Maribor jutri doma v Ljudskem vrtu čaka večni derbi proti Olimpiji. Tekma se začne ob 20. uri in 15 minut. Upajmo na najboljše in na 3 točke, ampak glede na stanje v klubu in da so vijoličasti ostali brez trenerja, ja, no, bomo videli, kako bo, dajmo tak reči. Ampak, ko smo že pri nogometu, po finalistih Lige prvakov sta znana tudi finalista Lige Evropa, to bosta Aston Villa in Freiburg, in sicer finale bo odigrano 20. maja v Carigradu. Villa je na povratni tekmi v angleškem dvoboju 4-0 ugnala Nottingham Forest, Freiburg pa je s 3-1 bil boljši od portugalske Brage. V garderobi Reala iz Madrida pred El Clasicom pa vre, drugič v 2 dneh sta se grdo sporekla Valverde in Tchouameni, tokrat precej bolj grobo kot v sredo, torej pred dnevi, saj je Urugvajec končal v bolnišnici in v bistvu pravijo, da je stanje kar alarmantno, no, da gre tudi za resnejšo poškodbo, vsaj tako poročajo španski mediji. Drugače, to pa ni edina drama pri belem baletu. V bistvu po spletu kroži tudi peticija, ki bojda je zbrala že več kot 400 milijonov podpisov, da naj se Real Madrid znebi Kiliana Mbappeja. Drugače, preko luže v Ligo NBA, košarkarji Oklahoma so na pol poti do finala Zahoda. Na drugi tekmi konferenčnega polfinala so prvaki odpravili Los Angeles Lakerse, 125-107 in trenutno vodijo z 2-0 v seriji. Jaz sem to tekmo zjutraj gledal, Lakersi so se kar dobro držali prvi polčas, pa tudi na začetku tretje četrtine, potem pa so imeli rahel razpad sistema. Zraven tega pa dajmo reči, da je sodnikova piščalka bila malenkost bolj prijazna do Oklahoma. Pa še to, slovenski hokejisti so včeraj na Bledu 3-2 premagali Madžarsko, tako, to pa je bila edina domača preizkušnja pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 15. maja potekala v Švici. To pa je tudi to, kar se tiče pregleda športa za ta teden, v ponedeljek ob podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora!

0: Shakira in Wycliffe John, Hips Don't Lie, in 9 in 8 in 30 minut. Vreme nas razvaja soncom, sončkom, 16 stopinj Maribor, 16 tudi Velenje, 13 Murska Sobota, 14 Ptuj, 14 Celje, 13 Ljubljana. Današnje temperature do 22, čez dan več oblakov.
1: Stanje na cestah se izboljšuje, samo pred od Domžal pred Ljubljano je trenutno zastoj dolg približno 4 km, drugih posebnosti pa ni, varno previdno še naprej.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
4: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Si

skalec resnice, borec za vse pravice, nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in edini reporter

0: reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Zagotovo ste zasledili novico, da v Vatikanu za zaprtimi vrati poteka izobraževanje za eksorciste, torej izganjalce hudiča. Tam se jih več kot 200 uči te, kot pravijo, zelo človekoljubne obrti znotraj rimokatoliške cerkve. No, seveda je veliko eksorcistov, ki pa prakticirajo izganjanje hudiča po celem svetu, da nimo samo v Italiji 400, nekaj pa jih je tudi pri nas, točnih podatkov nimam, ampak zato sem odšel na mariborsko nadškofijo, kjer je moj redni sogovornik oče Drejc bil pripravljen spregovoriti na to temo. To, oče Drejc je neke vrste PR-ovec mariborske nadškofije. Oče Drejc, dober dan, Bog daj srečo, ne?
1: Hvalim, bodija.
0: Torej, oče Drejc...
1: Ja, mi smo glede te tematike sveda zavezani k molku, ne?
0: Ja, ampak na splošno eksorcizmu...
1: Na splošno pa zdaj verjetno ne moramo biti tiho, ne?
0: To je dejstvo, ja?
1: Ja.
0: Ker smo le na radio, ne?
1: Ja, vse za to, ja.
0: Torej, eksorcizem v Mariboru obstajajo? Eksorcisti ste?
1: V Mariboru, ta osnovni tečaj imam edini jaz. Padre Pedro mi je pač dal to moč, da imam osnovo, čakam, ker to lahko na 4 leta delaš na nadaljevalnega. Morate pa nekaj vedeti, da to hec ni, hudič je v nas, v vseh nas. Zdaj odvisno je, ali premaga dobro, ali zelo pride na plan. In ti pregovori, stari, veste, v vremenu, pa to, stari ljudje so bili zelo pametni. Jaz se spomnim, da je moj pokojni oče, Bog mu daj večni mir, večkrat rekel svoji sosedi, kaj imaš to Magda nekega hudiča spodaj? Nadalje nas je pusto pa šel z njo.
0: A torej tu si črpal iz te tragične življenjske zgodbe?
1: Ne, to je, mislim, jaz sem dozaj imel 3 obrede, 2 lažja, kjer je imel Satan samo roko na ramah, to se da sprat. Tretji pa je bila gospa, no ženska, stara 33, kjer je pač že bil naseljen. In moram reči, da sem mogel, da sem zbral vso znanje, voljo in vero, da bi ga izgnal, ampak je bil močen. Ob tej priložnosti se moram še enkrat zahvaliti kuharci Anici, ki je prišla noter po 4 urah borbe. Jaz praktično ne vem, da sem v boksarkah bil, ampak se mi je pač v tem trenutku zdelo, da ga moram ven stučit, ne. Tak da, to je bil zelo naporen obred. Naša Anica bi znala povedati, da v trenutku, ko je stopila, da je ta žrtev, ki je bila obsedena Satanom, opletala z jezikom nenaravne dolžine, okrog 30 cm in govorila strašno grde besede, ki pa so mene kot pripravnika izganjalca premamle. Kasneje me padre Pedro po krajšem razgovoru sprav tega, ampak sem bil blizu, da bi me vzal tudi, ja.
0: No in kako prepoznamo v bistvu, da je človek obseden?
1: Ja, nekih za indicov, kot po pravilu, ki bi bile v knjigi ali priročniku, ni, ne, bi pa apeliral na vernike, da pač jaz sem že hodil tudi, ko je, ne vem, otrok 12-13 let star, so mi javili, da je hudič. Zdaj, če nekdo ne gre 2krat šolo pa 2 cigareta pokadi, še ni obseden Satanom, ne. Je pa bolje sprečiti, nego lečiti, ne, kot pravi pobratelna srpska cerkev.
0: Ja, ampak kako to mislite?
1: Da, boljše prej, ko pa zdaj je.
0: Dobro, oče Drejc, hvala lepa. Do naslednjič, ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez deseto, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Vatikanu srečal s papežem Leonom 14. Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva je srečanje poudarilo trdnost odnosov med ZDA in svetim sedežem ter skupno zavezanost miru in človeškemu dostojanstvu. Pogovor je trajal približno eno šolsko uro, po navedbah vira iz te departmenta pa bil prijateljski in konstruktiven. Rubio in papež sta govorila tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in o temah skupnega interesa za zahodno poloblo. Ameriški državni sekretar se je potem srečal še z državnim sekretarjem svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Obisk je potekal v času, ko so odnosi med delom ameriške politike in papežem precej napeti zaradi papeževih pozivov k miru. Park vojaške zgodovine v Pivki leto zaznamuje 20 let od začetka muzeja. Ob jubileju pripravljajo več novosti in dogodkov, s katerimi želijo še povečati zanimanje za obisk.
3: Park vojaške zgodovine je brez dvoma eden uspešnejših primerov koriščenja evropskih sredstev pri nas in kot tak je tudi prepoznan no, zdaj v slovenskem prostoru in tudi s tem sporočilom smo recimo postavili to razstavo, fotografsko razstavo, ki smo jo postavili zdaj ob 20-letnici in ki jo je podprla tudi urad vlade za komuniciranje.
2: Razlaga direktor parka vojaške zgodovine iz Pivke Janko Boštjančič. Park bo ob občinskem prazniku jutri 9. maja prejel plaketo občine Pivka. Mestna občina Maribor bo pred morebitno postavitvijo nove hitrostne ovire v središču mesta najprej pravi preverila prometne razmere. Na aplikaciji Naš Maribor se je pojavila pobuda, da bi zaradi Divjane v bližini trgovskega centra City postavili dvignjen prehod za pešce oziroma novo hitrostno grbino. Občina odgovarja, da mora pred izvedbo takšnega ukrepa najprej preveriti število prometnih nesreč in dejansko stanje hitrosti na tem odseku. Zato bo najprej izvedla štetje prometa, potem pa preverila še podatke o nesrečah. Postopek naj bi bil opravljen v približno 2 mesecih. Šele potem bo jasno, ali bodo tam uvedli dodatne ukrepe za umirjenje prometa ali ne. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature 16 stopinj, jasno vreme, Maribor 15, Murska Sobota 15, imate tudi na Ptuju kot v Celju 17, Velenje in 14, Ljubljana. Danes čez dan se bo pooblačilo, temperature pa bo dosegle do 22 stopinj.
4: Kar se tiče stanja na cestah, trenutno krajši zastoj od Domžal proti Ljubljani dolg približno 1 kilometer, to pa je zaenkrat tudi edina posebnost. Če še ti karkoli opaziš, kar v prometne sodi, pa daj poklicat servis 211.
1: Zdaj čez deseto imamo na 8. maj lep dober dan je zdaj, ne?
4: Dober dan in... Zdaj, če smo ful pozorni, pa malo globoko vdihnemo. Po vikendu diši.

0: Leoni, by your side, in my mind, in the city, ne-a invitat. Temperature rastejo, v tem dopodnevu Maribor 16, 17 Velenje, 15 Celje, 16 jih imate tudi v Gačniku, 15 Ptuj in Murska Sobota. Do 22 stopin danes, nekaj več oblakov pa v popoldanskem času.
1: Iz cest pa fantastične novice, zraven fantastičnega vremena, ni posebnosti. Promet poteka brez problemov, torej, če ti slučajno karkoli opaziš na svoji poti, ti je sicer na voljo naš servis 211, da obvestimo še ostale. V vsakem primeru pa srečno, varno pot še naprej.
2: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
2: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
3: City.
0: Poslušaš Radio City, 10 in 23 minut in tadej nadalje sva tukaj s tabo.
1: Lepo dobro jutro, kaj Ucija poznamo,
0: dobro
1: ne?
0: Jutro, kam se rineš in nam siljuješ, da moramo zdaj biti zaspani.
1: Adio. Ne, kaj odpade, ne? Muzika. Ne,
0: dober
1: ne.
0: Dan.
1: Dober dan, Ucija poznamo, ne?
0: Ja, seveda.
1: Pa ne
0: poznamo.
1: Govorim o DJ-ju, ampak o tistem človeku, ki so ga odkrili zamrznjenega. Ne vem koliko, 5000 nekaj let je bil star, leta 91, ko so ga odkrili. To zgodbo načeloma vsi poznamo, nisem pa jaz poznal te dodatne informacije, da so v bistvu znanstveniki hkrati zraven njega v njem tudi odkrili njegov zadnji obrok, kaj je bil. Si vedela to?
0: Nekje sem prebrala, sem se ne spomnim, ampak vem, da glede na to, da je bil zamrznjen, je bilo vse pač kar ohranjeno.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ampak zadnji obrok njegov pa je bil meso, kozoroga in pa kombinacija žit.
0: Meso, kozoroga.
1: Ja, taka, konkretna malca.
0: Ja, mislim, kar ima smisel, glede na to, da hodo po gorah, ne?
1: No, v glavnem, če nisi vedla, evo, zdaj imaš en fun fact za pohvaliti se danes po službi na pijač, na pivo, recimo.
0: Recimo.
1: To, ja, evo.
0: Tako, evo. 10 in 25, lepo dopoldne ti želim vam.

0: Alphaville, Sounds Like a Melody in 10 in 39. Jasno, vreme, torej sončno, Maribor 17 stopinj, 17 Celje, Ptuj 16, Murska Sobota 18, Velenje, Ljubljana 16. Do 22 stopinj danes, čez dan nekaj več oblakov, sicer pa više temperatur lahko pričakujemo čez vikend jutri do 24, v nedeljo okoli 25 stopinj.
1: Dobre novice iz cest, trenutno ni nekih večjih pretresov ali posebnosti, je sicer nekaj gneče od priključka Slovenske Konjice proti predoru Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam je kolona dolga 2 km, ampak to ni nič hujšega, drugih posebnosti pa ni varno previdno še naprej.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence! Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
4: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
5: City.
0: 10:41 minut, lep dobrodan želiva tudi Natalija, so še v tvoji družbi.
1: Lep pozdrav.
0: Očitno danes zabava ni več dovolj, da je samo zabava, ampak je pomembno tudi, da je na njej nekaj, česar skoraj nihče ne more dobiti.
1: Kaj je pa to, ne vem, diamanti ali kaj?
0: Ne, je, diamante lahko dobiš, samo pač denar moraš imeti, ne?
1: Tak da. No, tako da redko kdo jih lahko dobi, ne? Iz ja, tega no. stališča.
0: Ja, no, pač. Kakorkoli imaš zdaj te umetne, ampak dobro, ni zdaj zgodba v diamantih, ampak v Indiji se trenutno spopadajo z pomankanjem dietne Coca-Cole.
1: In gre za med pol, ali kaj?
0: In seveda zaradi vojne v Iranu so številne pošiljke obtičale in oni so obsedeni z to Coca-Cola. In tam je pač ta posebnost, da jih prodajajo samo v pločevinkah. Ni možno pač dobiti, ne vem, v drugih embalažah. In zdaj, kaj so naredili? Ja, nekateri, ki pač imajo, ki so pač malo pri denarju, recimo, oziroma so tudi influenceri, so pa začeli prirejati različne tematske zabave, ki so posvečene prav dietni Coca-Coli. Ne? Ljudje plačujejo vstopnice, okay. da lahko pridejo do te pločevinke pijače in pa pač organizatori ob tem imajo potem pripravljen cel repertoar glasbe, tudi razno razne stvari še ob tem, kot so, ne vem, okraševanje pločevink, tako da so pač si zamislili malo drugače te tematske zabave in mimo grede na eni zabavi, ne, to mi je bilo zanimivo, v Mumbaju so med obiskovalce celo razdelili 50 pločevink teh Coca-Cola kot glavno nagrado večera.
1: A to še je v redu, ne? Mislim, lahko bi imeli neke plesavke, ko bi se s Coca-Cola polivali ali pa plesavce. Ne?
0: Si hecen, to... če tak ni, zamo pa stran metali, daj nehaj. Joj.
1: Ja, mogoče, no.
0: Slab predlog, slab.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, pa Bor Greiner.
2: Dobar dan. Srbija je s kitajskim podjetjem Shandong podpisala pogodbo za gradnjo hitre ceste v srednjem delu države. Cesta bo povezala Beograd, Šumadijo in vzhod Srbije, dolga bo 125 km in končana leta 2035. Vrednost pogodbe znaša 1,3 milijarde evrov. Pogodbo so sklenili srbska vlada kot financerka, koridori Srbije kot investitor in kitajska družba Shandong High Speed Group kot glavni izvajalec del. Srbski predsednik Aleksandar Vučić in kitajski veleposlanik Li Ming sta projekt predstavila kot pomemben za razvoj Šumadije in za povezovanje srednje ter vzhodne Srbije. V prvi fazi naj bi se zgradilo 83 km, v drugi pa še 42 km ceste. V Univerzitetni knjižnici Maribor bo v ponedeljek 11. maja pogovor o Veri Kolarič, prvi županji v zgodovini Maribora. Dogodek je del cikla spominjanja, ki ga pripravljajo Univerzitetna knjižnica Maribor, Mariborska območja izpostava JSKD in Zveza kulturnih društev. Vera Kolarič je bila predsednica mestnega sveta Maribor med leti 1963 in 1967, pozneje pa je bila izvoljena v predsednico Družbeno-političnega zbora v Slovenski skupščini. Njeno življenje so zaznamovali izgnanstvo, upor proti fašizmu, delo v medijih in tekstilni industriji ter sodelovanje pri modernizaciji Maribora. Posebna gostja pogovora bo njena hči Breda Kolarič Lah. Srečanje bo ob 17. v Glazerjevi dvorani. Na Univerzi v Mariboru se pred prvim krogom rektorskih volitev, te bodo v torek 12. maja, kampanje stopnjuje. Za rektorski položaj se potegujeta profesor dr. Mitja Slavinec z fakultete za naravoslovje in matematiko ter aktualni prorektor dr. Dejan Korošak. Slavinec je v zadnjih dneh predstavil podporo več javno prepoznavnih imen, med njimi tudi nekdanjega predsednika Republike Boruta Pahorja, predsednika gospodarske zbornice Slovenije Tiborja Šimonke, predsednico obrtno-podjetniške zbornice Blaža Cvarja, pisatelja Toneta Partliča in podjetnika Igorja Krapoviča. Oba kandidata sta tudi že prejela podporo študentskega sveta, volitve pa bodo odločale o vodenju univerze v prihodnjih 4 letih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, danes najvišja temperatura je okoli 23 stopinj, čez dan več oblakov, tako kaže vremenska slika, med tem pa izkoristimo to vreme v tem času, kajti sonce sije 17 stopinj, Maribor 17, tudi Velenje kot Ptuj in Murska Sobota 18, Celje, Dvorjane prav toliko. Jutri in v nedeljo pa temperature do 25.
3: Krajša zastoja imamo trenutno na Štajerski avtocesti, prvega od Domžal proti Ljubljani, drugega pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, prav tako v smeri Ljubljane. Nič hujšega torej trenutno na cestah, dodatna strpnost vseeno ni odveč, pa petek je, marsikdo je že utrujen od celega tedna, tako da malo bolj previdno in po predpisih, pa bolj pozorno še na mesto ostalih. Pa čas za malco. Kaj lahko lepše?
1: Ni.
3: Težko.
1: Težko.

0: in End of the World, 22 minut čez 11. Ja, vreme nas še razvaja z sončkom in 18 stopinj Maribor, 18 tudi Celje, 17 Velenje, Ptuj kot Murska Sobota ter Hutinja vas, 18, danes torej do 22 stopinj čez vikend, jutri do 24, v nedeljo 25.
1: Na cestah pa trenutno, vsaj po mojih informacijah, mojih podatkih, mirno, brez posebnosti, naj tak tudi ostane, srečno in varno pot še naprej.
0: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: City.
0: 11 in 24 minut, če vedno smo skupaj, še vedno poslušaš Radio City.
1: Lep petek, ki je lahko še lepši, če recimo nimaš planov za danes večer, ja zakaj pa ne bi zavil ali zavila v Minorite pod Hrast?
0: Minorite pod Hrast.
1: Včeraj so tam že začeli, otvorili sezono z after work partijem, torej pizza.
0: Pametno, končno.
1: Pice so pekli, sem videl na družbenih omrežjih.
0: Res?
1: Ja. Pa za poplakniti je tudi bilo seveda v potokih. Danes pa bolj plesni ritmi, pa v bistvu si lahko sam določiš, kakšni. Silent disco namreč.
0: The best, to pa je res super.
1: Torej, koncept je tak, da dobiš slušalke, pol pa imajo te slušalke možnost, da preklapljaš.
0: Ja, ponovadi sta dva kanala, ponekod celo trije.
1: Sedaj so trije, celo ja, tako.
0: Celo, ja.
1: Danes ob 20. uri se vse skupaj začne, torej tam pod Hrastom. Drugače pa ja, kateri trije? V bistvu zdaj tak, ne? Na prvem v bistvu kanalu bo funk, pop in house prevladoval, na drugem potem elektronska poezija so zapisali, na tretjem pa se oglaša retro nostalgija, vse super. Naenkrat brez kaosa. V bistvu je ful smešno, ko si v silent disku, potem pa si daš slušalke dol.
0: Meni je to najboljše, res prav svetovno. Vsak po svojem ritmu pleše in ne gleda na okoli, super.
1: No evo, tako da, kdo bo tam danes? Natalija, pa mogoče ti?

0: John Parr, Incent, Elmo's Fire e Nice Team, 4 de 10 minute. Jasno, 18 stopinj Maribor, 18 Murska Sobota, 17 Ptuj in Velenje, 19 Celje ter Rače, 19, danes do 22 stopinj, popoldan več oblakov, sicer pa više temperature čez vikend, jutri do 24, v nedeljo do 25.
1: Iz cest še vedno fantastične novice, krajši zastoj trenutno samo od priključka Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, dolg 2 km, drugih posebnosti pa ni, fantastično stanje na cestah, torej, vsaj po mojih informacijah, če imaš drugačne, pa se obrni na servis 211.
2: Mami, daj mi kopalke!
3: Še vedno nisijo, da smeti Martino.
4: Sveti Martin.
5: Lekcija 18.
6: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
5: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
8: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
9: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
10: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: City.
12: Dobro jutro. Z OTP banko.
1: Zdaj pa tak, če partner pride do tebe, te stisne, pa te spontano cmokne na vrat, je to prijetno ali ni?
0: Mislim, upam, da je, z vsakega to prijetno, ker drugače je to kar velik problem, ne?
1: Ja, za večino je, vsaj tak pravi znanost, študija celo trdi, da lahko te nepričakovane stvari, torej ti mali nežni dotiki oziroma poljubi na vratu, zelo hitro zmanjšajo stres. Aha. Je pa res, da spravo osebo samo, ne? Da ne bo zdaj kdo tu po ulici hodo pa kar probaval.
0: Objemal in stiskal in nežno
1: in poljubljal po vratu. Poljubljal, ja, ker to bi bilo pune čudno. Pa zaprli vas bojo, tako da ne priporočam. No.
12: Vsak delovnik z OTP banko.
13: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
14: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
13: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Dobar dan. Ameriške in iranske sile so se včeraj zvečer obstreljevale v hormuški ožini. Ameriški predsednik Donald Trump je potem zatrdil, da premirje še vedno velja. Državi se medsebojno obtožujeta, katera prva odprla ogenj. Ameriško centralno poveljstvo trdi, da so njihove sile zgorile v samoobrambi, potem ko naj bi Iran nad tri ameriške rušilce poslal rakete in drone. Američani bi na to naj napadli izhodiščne točke napadov in dve iranske pristanišči. Iranska revolucionarna garda trdi nasprotno, da je šlo za povračilo po ameriških napadih na tanker in civilna območja ob obali. Trump je dogodek kasneje opisal kot ljubezensko trepljanje, vendar je hkrati Teheranu znova zagrozil z močnejšimi napadi, če dogovor ne bo sprejet. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji poslancev Svobode, SD in Levice ter Vesne podprl predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlog, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, so člani odbora potrdili z 9 glasovi za in nobenim proti. Sprejeli so tudi več dopolnil, s katerimi naj bi predlagatelji sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Saj je bila burna, saj so poslanci odhajajoče koalicije nasprotovali omejevanju razprave in zavrnitvi javne predstavitve mnenj. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je predlog označila za parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit. Naslednji korak je obravnava v državnem zboru. V Mariboru se danes začenja prvi mednarodni stripovski festival Prima Ruha, ki ga pripravljajo založba Vige Vage knjige in partnerji. Festival bo 2 dni potekal na več lokacijah, osrednje dogajanje bo na Vetrinskem dvoru. Posebnost prve izvedbe strokovni del, namenjen razvoju slovenskega stripovskega trga, prodaje avtorskih pravic v tujino in povezovanju avtorjev z založniki. V Maribor prihajajo predstavniki več evropskih založb, slovenski avtorji pa jim bodo lahko predstavili svoje izdaje in izdelke. Festival bo ob 18. uri v razstavišču Urban odprla ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno vreme in Maribor 18 stopin, 18 tudi Velenje, 20 Celje, 19 Ptuj, 19 stopin Murska Sobota in Slovenska Bistrica 19. Do 22 danes popovdne več oblakov, sicer pa više temperature, več sonca čez vikend jutri do 24, v nedeljo do 25 stopin.
2: Nekaj zastojev trenutno na Štajerski avtocesti in sicer na relaciji za Dobrova Sneberje proti Mariboru, potem tudi Dramlje, smer Pletovarje proti Mariboru in pa Slovenske Konjice proti predoru Golo Rebro oziroma proti Ljubljani, prav tako zastoj. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno previdno še naprej.
1: Katjo. 4 minute čez 12. Petek je. Aleluja. To je vse.

0: Christina Aguilera, Lady Marmalade, Sami Hiti, Radio City. Jasno je v tem trenutku v Mariboru 18 stopinj izmerjenih, ravno na Koroškem 19 stopinj Celzija. Danes, čez dan sicer napovedano pretežno oblačno vreme, ampak menim, da se ne bomo preveč bunili, če ostaja torej, to sonce na nebu. Najvišje temperature danes do 23 stopinj Celzija, jutri do povdne jasno, popovdne pa nekaj padavin, torej deževalo bo, sicer pa temperature še visoke do 25 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji. Tudi danes na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Sneberje proti Mariboru, med Dramljami in pa Pletovarjem, prav tako proti Mariboru in pa med Slovensko Konico in Golim Rebrom proti Ljubljani. Zastoji še na regionalni cesti Žalec, Levec proti Celju in pa Celje, Laško pri Polulah v obe smeri. Zaenkrat je to to, drugih večjih posebnosti ni, če imaš pa še ti kakšno, nič 412-11211.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
4: Terme Sveti Martin.
5: City.
6: Ena živalska.
0: Danes se v eni živalski klanjamo vsem oslom, takim na štirih nogah, ja, da ne bo kakšne pomote. Danes je namreč mednarodni dan oslov in edino pravilno je, da se jim malo poklonimo ob tem dnevu. Osli imajo v naši kulturi tako nežno rečeno, kar negativen predznak, že recimo pregovor, kjer osel leži tam tlako pustini, ravno pozitiven. Ampak se ob tem velikokrat premalo zavedamo, kako izjemne so v resnici te živali. Osli imajo odličen spomin, lahko si zapomnijo pot, lokacije in pa druge živali. Problem se bolj pojavi v tem, ker so pa tu pa tam izjemno trmaste živali, ampak z dobrim razlogom. Njihova trma je pravzaprav previdnost. Če osel oceni, da je nekaj nevarno, se pogosto ustavi in ne nadaljuje poti, konji recimo v podobni situaciji pogosteje reagirajo impulzivno. Osli imajo zelo dober sluh, njihova velika ušesa pa ne pomagajo le pri poslušanju, ampak tudi pri uravnavanju telesne temperature. Rignejo lahko tako močno, da se jih sliši tudi kilometre stran. Živijo lahko presenetljivo dolgo, pogosto več kot 30 let, nekateri lahko doživijo tudi 40 let, so zelo družabni, med seboj ustvarjajo močne vezi in lahko postanejo osamljeni, če živijo sami. Mnogi pa se navežejo tudi na nas ljudi. Nekateri jih uporabljajo tudi pri terapijah z živalmi, ker so izjemno mirni in pa potrpežljivi. Tako da, ko ti naslednjič nekdo reče, da si podoben oslu in da si osel ali karkoli že pač podobnega, se morda več ne rabiš počutiti tako slabo.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Sami Hiti, Radio City. Ja, sem petek, v tem trenutku 18 stopinj izmerjenih v Mariboru, Krajinski park Gorička, prav tako 18 stopinj Celzija. Po napovedi sicer popoldne nekaj več oblako, temperature najvišje čez dan pa do 23 stopinj Celzija. Jutri do povdne jasno, popoldne pa bo deževalo. Temperature bodo ostale visoke do 25 stopinj čez dan potem jutri. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Sneberjem proti Mariboru, pa med Ramljami in Pletovarjem prav tako proti Mariboru, še med slovenskimi Konjicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji tudi na regionalni cesti Žalec-Levec proti Celju in pa Celje-Laško pri Pululah v obe smeri. Okvarjeno vozilo še imamo med razcepom Dragočova in pa priključkom Pernica v smeri Murske Sobote. Strpno varno previdnati želim na poti. Če imaš še ti kakšno dodatno informacijo z cest, pa je bom seveda izjemno vesela na 041-211-211.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
2: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
1: City.

0: Dobro jutro. Z OTP banko.
1: Ovo se ni neumen, kot pogosto slišimo. Oni si zapomnijo baj celo poti, ki so jih recimo pred, ne vem, 25 leti prehodili. Komod, tako da so...
2: Vidiš, ne pa jaz. Včeraj ne vem, kaj se je dogajalo. Ne?
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti.

0: V Ljubljani bo danes, dan pred mestnim praznikom Ljubljane, slavnostna seja mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade, ob tem pa pravi tudi sporočil svojo odločitev, ali bo na jesenskih volitvah znova kandidiral za župana ali ne. Če bi se odločil za kandidaturo, bi šel predelevanje skoraj 20-letnega vodenja mestne občine Ljubljana. Naziva častna meščanka in častni meščan bosta letos sprejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja poslovne šole Bled Danica Purg ter legenda slovenske košarke Ivo Danil. Popoldne bo kandidaturo v Ljubljani za župana mesta predstavil še predsednik Piratske stranke Slovenije in mestni svetnik v Ljubljani Jasmin Feratovič. Po vsej Sloveniji se danes začenjajo 31. tedni vseživljenjskega učenja. V okviru vseslovenske pobude bo do 14. junija več kot 6000 brezplačnih preditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. V Mariboru se obeta skoraj 100 dogodkov z različne generacije, Andragoški zavod Maribor. Ljudska univerza bo med drugim pripravil vsebine z področja zdravja, dobrega počutja, medsebojnih odnosov, sproščanja, čuječnosti, obvladovanja stresa in čustvene inteligence. Projekt na nacionalni ravni koordinira Andragoški zavod Slovenije, sodeluje več kot 1500 organizatorjev dogodkov po vsej državi. Košarkarji Oklahoma City Thunder so na drugi tekmi konferenčnega polfinala lige NBA 125-107 premagali Los Angeles Lakers in v seriji povedli 2-0. Pri Lakersih poškodovani slovenski zvezdnik Luka Dončić še vedno ne igra. Austin Reeves je za poražence dosegel 31 točk, LeBron James jih je dodal 23. Pri Oklahoma sta Shai Alexander in Chet Holmgren dosegla po 22. Thundersi so bili boljši že na prvi tekmi, ko so zmagali 108-90. Tretja tekma bo v noči na nedeljo po slovenskem času v Los Angelesu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor v tem trenutku 19 stopinj, 19 izmerjenih tudi na Ptuju, 20 v Celju in Velenju, 19 Murska Sobota, Ljubljana prav tako 19 stopinj Celzija. Danes po napovedih sicer pretežno oblačno popoldne, ampak v tem trenutku nam torej dela še družbo sonce, najvišje dnevne temperature do 23 stopinj, jutri do 25 in pa nekaj dežja pričakujemo. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Šentiljem in pa Pesnico v smeri proti Mariboru, predmet na vozišču, tam torej ovira promet, pa še eno okvarjeno vozilo imamo in sicer med Dragučovo in pa priključkom Pernica v smeri Murske Sobote, tam pa torej okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Sneberjem proti Mariboru, med Dramljami in pa Pletovarjem, prav tako proti Mariboru in med slovenskimi konicami pa golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji še na regionalni cesti Žalec-Levec pri Celju in pa Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Potovalni čas pa v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25.
2: Za lep dan. Za lep dan. S Katjo.
1: 5 minut je zdaj že čez 13. 8. maj je danes. Mimo grede vse najboljše, čeprav danes praznuješ. Verjamem, da bo en čudovit dan, ker imeti rojstni dan na petek je kar premium level.

0: Mariboru 20 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 20 tudi v Slovenskih Konjicah. Danes sicer popoldne nekaj več oblakov, tako je vsaj napovedano, drugače pa najvišje dnevne temperature do 23 stopinj Celzija, do 25 jutri ponovno nekaj več sonca, je pa res, da bi jutri najčez dan oziroma popoldne tudi deževalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ovira na Štajerski avtocesti je oviran promet med Šentiljem in pa Pesnico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču, pa zastoje imamo tudi danes na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Domžalami v obe smeri, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in pa Golim Rebrom proti Ljubljani. Zastoji tudi na regionalni cesti Žalec-Levec pri Celju, pa Celje-Laško pri Polulah v obe smeri, še na regionalni cesti Petrovče-Medlog. Strpno, varno in previdno ti želim, če imaš pa ti še kakšno dodatno informacijo z cest pa 041-211-211.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
0: City. Male rumene neumne pošasti ponovno prihajajo v naša kina. Minions and Monster torej prihaja v kina to poletje. Ustvarjalci pa obljubljajo najbolj pošastno dogodivščino Minionov doslej. Zdaj je izšel že drugi napovednik filma, ki je ponudil prvi pravi vpogled v novo zgodbo. Kevin, Stuart in pa seveda ostali Minioni se znajdejo v povsem novem okolju, kjer pa srečajo nenavadne pošasti in se seveda zapletajo v vrstu kaotičnih situacij. Film ostaja zvest prepoznavnemu humorju Minionov, hkrati pa prinaša nove like in pa razširjen svet zgodbe. V naših kinih bo na ogledu od 1. julija dalje, tako da hitro daj v koledar, da bomo skupaj gledali te male neumneže in se jim smejali.

0: Yeah. Talk to me, Sami Hiti, Radio City. Jasno je v Mariboru 20 stopinj izmerjenih, 21 in oblačno v Podgradju. Danes po trenutnih napovedih naj bi imeli popoldne nekaj več oblako, sicer pa najvišje temperature do 23 stopinj Celzija, jutri še višje temperature do 25 stopinj, ponovno nekaj več sonca. Je pa res in držimo pesti, da bo res tako, jutri za popoldne so napovedane padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Dobrovo in pa Domžalami v obe smeri, med Dramljem in pa Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Za stoji tudi na regionalni cesti Žalec, Levec proti Celju in pa Celje Laško pri Polulah v obe smeri, še na cesti Petrovče Medlog, prav tako za stoj in pa še eno okvarjanje. Eno vozilo imamo, ki ovira promet in sicer na podravski avtocesti pred izvozom Marjeta na Dravskem polju v smeri proti Ptuju. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost? 541-211-211.
1: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com. City.
0: In je potrjeno, ta velika čas bo ponovno doletela Shakiro. Zapela bo namreč uradno pesem svetovnega prvenstva v nogometu 2026. Pesem z naslovom Daj, daj je pa na Shakirinem Instagramu že mogoče videti kratek vpogled v skladbo. V videu Shakira po zelenici legendarnega stadiona Marakana hodi z uradno žogo prvenstva pod roko, nato pa pokaže še del koreografije s plesavci v dresih različnih reprezentanc, med njimi Argentina, tudi Kolumbije. Na koncu posnetka kamera potem pokaže stadion oddaleč, na strehi tribun pa se izpiše napis We are ready. Celotna pesem, pri kateri sodeluje tudi Burna Boy, bo izšla 14. maja. Shakira pa sicer ni novinka pri nogometnih himnah. Že leta 2010 je za svetovno prvenstvo v Južni Afriki posnela veliko uspešnico. Jaz mislim, da jo vsi poznamo Waka Waka, This Time for Africa. Pred dnevi pa je v Copacabani pripravila tudi brezplačni koncert, ta je privabil okrog 2 milijona ljudi. No, o tem fascinantnem koncertu smo sicer že govorili, tako da samo bravo Shakira, mi komaj čakamo, da pesem slišimo v celoti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta čez drugo v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. Dan bo začel v papeškem svetišču Blažene device svetega rožnega venca v Pompejih, kjer bo molil in daroval mašo. Popoldne se bo v neapeljski katedrali srečal z duhovščino in redovniki ter častil relikvije svetega januarja, nato ima na programu še srečanje z verniki na trgu Piazza del Plebiscito. V Vatikanu bodo ob obletnici objavili dokumentarni film o njegovih letih v Rimu. Leon XIV. Prvi papež iz ZDA v preteklem letu pontifikata v spredje postavljajo predvsem prizadevanja za mir. Slovenske gospodarske družbe so po podatkih AEPS-a lani ustvarile 7,3 milijarde evrov neto čistega dobička. To je nominalno 13% več kot leto prej, realno 10% več. Prihodki so znašali 148 milijard in pol in so bili nominalno višji za 4% in realno za 1%. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 4 oziroma realno za 2%. Letna poročila je predložilo 76 371 gospodarskih družb, skupno pa je bilo danih največ poročil do zdaj. Na AEPS-u so leto ocenili kot spodbudno, a opozorili, da bo letošnje leto zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu zahtevnejše. Na hipodromu Kamnica se je danes začel štajerski sejem, ki bo do nedelje povezoval kmetijstvo, turizem in dom. Na sejmu se predstavljajo podjetja in

0: posamezniki z izdelki ter storitvami za kmetijstvo, bivanje, lokalne vire in širši razvoj podeželja. Današnji program je vključil uradno otvoritev, pa tudi zanimivo okroglo mizo o tem, zakaj se mladi vse težje odločajo za prevzem kmetij. Sej bo danes odprt do 19. ure, jutri prav tako med 9. in 19. in v nedeljo do 17. ure. Organizatorji ga predstavljajo kot sejmsko vrito dogodka, tako pravi tudi Milan Kustar, eden izmed pokroviteljev, ki želi povezati tradicijo in sodobne rešitve za regijo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor jasno, 19 stopinj 20, v Murski Soboti 20, tudi v Velenju 21 Celje in Ptuj pa je Ljubljana delno sončno 19 stopinj Celzija. Danes popovdne nekaj malega več oblaka po trenutnih napovedih, sicer se pa vreme ne bo kaj veliko spremenilo. Jutri potem čez dan pretežno jasno, še višje dnevne temperature do 25 stopinj Celzija, sicer pa so jutri popovdne napovedane plohe. Stanje na cestah, ja zastoji, tudi danes na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Domžalami v obe smeri, pa med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami, prav tako v obe smeri, zastoji tudi pri priključku Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in pol. Drugih večjih posebnost oziroma pardon imamo še zastoja ja na regionalnih cestah med Žalcem in pa Žalec in pa Levec proti Celju, torej regionalna cesta še Celje, Laško pri Polulah zastoji, prav tako v obe smeri pa zastoji tudi na regionalni cesti Petrovče Medlog. Zdaj pa je to res to. Upam, da ne bo še kakšnih drugih večjih posebnosti na naših cestah, sicer pa če kaj opaziš, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: 4 minute so čez drugo, ja, zdaj smo pa že res lepo zakorakali v petkovo popovdne. Upam, da si že na poti proti domu počasi, da ne bo spet kakšnih nevšečnosti na cestah.

0: Shakira in Soltera, sami hiti Radio City. Še vedno nas razvaja sonce v Mariboru, 19 stopinj v tem trenutku izmerjenih. Ja, danes popoldne naj bi bilo nekaj več oblakov, ampak kot kaže v tem trenutku, torej še vedno lepo jasno vreme, sicer najvišje temperature danes do 23 stopinj Celzija, 17 stopinj pa v tem trenutku v zgornji kapli. Jutri bo sončno, vsaj po večini, le popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe, najvišje temperature čez dan pa do 25. Stopin. Ja, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Domžalami v obe smeri, pa med Slovenskimi Konjicami in pa Dramljami prav tako v obe smeri. Zastoji še na regionalni cesti Žalec-Levec proti Celju, pa Celje-Laško pri Polulah prav tako v obe smeri, zastoji pa tudi na regionalni cesti Petrovče-Medlog. Še okvarjeno vozilo imamo in sicer leto ovira promet na Ljubljanski južni obvoznici na uvozu Rudnik. Prav tako na Ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in pa centrom okvarjeno vozilo, ki torej ovira promet. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Želim ti predvsem varno pot domov in pa če opaziš na svoji poti do cilja še kakšno posebnost, nič 41-211-211.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
1: Lekcija 2.
5: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
1: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: City.
0: Neznani leteči predmeti, vesoljci, vesolje. Vse, kar je povezano s tem. Bolj malo vemo o tem in prav zaradi tega nas veliko bolj zanima. In danes naj bi začeli dobivati odgovore. Ameriška administracija naj bi danes torej začela objavljati prve dokumente o NLP-jih oziroma nepojasnjenih letečih pojavih. In ja, internet je že kar precej vznemirjen zaradi te informacije, sploh Američani. Ampak brez panike, za zdaj še ne govorimo o uradni potrditvi vesoljcev, naj bi pa objavili nekaj pričevanj vojaških pilotov, dokumentacijo in morda tudi kak video posnetek nenavadnih pojavov, ki so jih zaznali ameriški piloti med letenjem. Zanimivo je tudi to, da naj dokumentov ne bi objavili vseh naenkrat, ampak postopoma iz tedna v teden, da nas seveda še malo bolj dodatno držijo na trnih. Prve informacije naj bi v Združenih državah Amerike objavili danes popoldne, kar pomeni nekje okoli 9 ure zvečer po našem času. Ja, v redu. Potem pa vemo, kaj bomo delali danes zvečer.

0: levitating. Dua Lipa Levitating, Sami Hiti, Radio City. Lepo jasno vreme v tem trenutku v Mariboru, 19 stopinj izmerjenih, prav toliko pa tudi v Apačah. Danes popoldne sicer nekaj malega več oblako po trenutnih napovedih, ampak zaenkrat ostaja torej lepo jasno vreme. Lepo jasno pa bo tudi jutri čez celoten dan, čeprav so popoldne napovedane padavine. Ob teh padavinah pa velja tudi opozorilo, možne so krajevne nevihte, lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in pa udari strel, hitro lahko nastanejo tudi hudourniški vodotoki, zaradi tega je Agencija Republike Slovenije za okolje ob tem izdala opozorilo. Glede izmernih neviht. Kako pestro je ponovno na naših cestah? Ja, Štajerska avtocesta, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25, nekaj zastoje imamo ponovno in sicer med Zadobrovo in pa Domžalami v obe smeri, pa med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami prav tako v obe smeri. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, na severni v obe smeri, pa na regionalnih cestah. Žalec, Levec proti Celju, Celje Laško pri Polulah v obe smeri, pa še na regionalni cesti Petrovče Medlog. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, kak radar, kakšno oviro, 0412-111211. Varno pot.
1: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
6: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
0: City. Kako lahko zelo hitro, brez pretiranega truda, izjemno polepšaš dan svojemu partnerju, pa nič te ne stane?
7: Dobro jutro. Z OTP banko.
8: Zdaj pa tak, če partner pride do tebe, te stisne, pa te spontano cmokne na vrat, je to prijetno ali ni?
9: Mislim, upam, da je, z vsakega to prijetno, ker drugače je to kar velik problem, ne?
8: Ja, za večino je, vsaj tak pravi znanost, študija celo trdi, da lahko te nepričakovane stvari, torej ti mali nežni dotiki oziroma poljubi na vratu, zelo hitro zmanjšajo stres. Aha. Je pa res, da spravo osebo samo, ne? Da ne bo zdaj kdo tu po ulici hodo pa kar probaval.
9: Objemal in stiskal in nežno
8: in poljubljal po vratu. Poljubljal, ja, ker to bi bilo pune čudno. Pa zaprli vas bojo, tako da ne priporočam. No.
7: Vsak delavnik z OTP banko.
10: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
11: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
12: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
7: Sami hiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Dan Evrope, ki jo Evropska unija zaznamuje 9. maja, bo letos po Sloveniji potekal tudi v športnem duhu. Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Olimpijski komite Slovenije in Paraolimpijski komite so povezali več športnih in parašportnih dogodkov. V Ljubljani bodo Dan Evrope danes in jutri posebej obeležili na teku trojk in pohod ob žici. Na informacijskih točkah Evropske unije na Viču, Fužinah in Trgu Republike bodo obiskovalcem na voljo interaktivne aktivnosti, igre, kvizi in športni izzivi. Po Sloveniji potekajo tudi brezplačne vadbe za odrasle in programi za večjo dostopnost športa za invalide. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža se je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni občutno zmanjšalo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjuje, da so spremembe javnih blagajn in delodajalcem skupaj prihranile okoli 55 milijonov evrov. Število izgubljenih delovnih dni v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se je zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, v breme delodajalcev pa za okoli 420 tisoč dni. Zakon je med drugim uvedel jasnejšo podlago za določenje režima, gibanja med bolniško odsotnostjo, če zavarovanec režima ne upošteva, lahko tudi izgubi pravico do bolniškega nadomestila. Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma danes v mestnem parku pripravlja brezplačen test hoje. Dogodek poteka na promenadi in je namenjen občanom Maribora ter drugim obiskovalcem parka. Udeležba je brezplačna, krita je iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta test pa bodo izvajali usposobljeni fizioterapevti, kineziologi, ki bodo udeležencem na podlagi rezultatov svetovali, kako izboljšati telesno pripravljenost in katera oblika vadbe je za nje primerna. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno je v Mariboru 20 stopinj izmerjenih, 21 v Murski Soboti, 22 na Ptuju, 22 tudi v Celju, 20 Velenje, 21 Ljubljana. Danes proti večeru nekaj več oblakov, sicer pa nas lepo jasno vreme, oziroma bo lepo jasno vreme tudi jutri, čez dan najvišje temperature do 25 stopinj Celzija jutri in pa popoldne so napovedane padavine. Nedelja bo pretežno oblačna, ponovno bo močneje zapihal jugozahodni veter, temperature ostajajo pa dokaj visoke do 25 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, ja, izjemno dobro poročilo smo dobili na naš servis 211.
3: Za vse, ki se odpravljajo iz Ljubljane proti Mariboru, samo obveščam, da je gužva že pri delih do Domžal, potem tudi Dramlje do Slovenskih Konjic je približno pol ure čakalne dobe, da prideš sploh nazaj Na avtocesto oziroma izven tega zožanja. Potem tudi Slovenske Bistrice je po mestu in posod drugod po avtocesti kar gužva. Za vse, ki mislijo tudi po stari cesti čez Gornjo Podskavo proti Framu, da se bo izognili temu, se pa tudi tukaj, ko delajo rondo, v bistvu oziroma krožno, stoji že skoraj na Zgornji Podskavi pred Framom. Tako da mislim, da moramo računati 2 uri plus, tako da strpno in počasi.
1: Najlepša hvala za to izčrpno informacijo, sicer pa zastoji tudi proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Domžalami in med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zastoji tudi na regionalnih cestah Žalec-Levec proti Celju, Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Pa

0: Še okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti, na izvozu Maribor, sever proti Mariboru, na Ljubljanski južni obvoznici, na uvozu jug in pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Zaloško in Snebrjami proti Domžala. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, 0412 211 211.
1: Popoldne s Katjo.
0: 3 minute so čez tretjo, ja, korakamo proti koncu tega tedna. Upam, da po pravi strani ceste in pločnika z veselim obrazom in dobro voljo proti vikendu.

0: Ray, ki se še vedno sprašuje, kje je njen mož. Očitno ni edina. Jasno je, v Mariboru 21 stopinj izmerjenih v tem trenutku, Gačnik prav tako 21 stopinj Celzija. Danes popoldne oziroma proti večeru po trenutnih napovedih nekaj več oblako, sicer pa najvišje dnevne temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri nam bo družbo delalo sonce, temperature še višje od današnjih, vse do 25 stopinj, kljub soncu pa so popoldne napovedane posamezne krajevne plohe. Če na ceste poglejmo, če ni ravno nujno, boš po moje po teh informacijah kar raje ostal tam, kje si. Izjemno dobro poročilo smo dobili za začetek na naš servis 211.
1: Za vse, ki se odpravljajo iz Ljubljane proti Mariboru, samo obveščam, da je gužva že pri delih do Domžal, potem tudi Dramlje do Slovenskih Konjic je približno pol ure čakalne dobe, da prideš sploh nazaj. Na avtocesto oziroma izven tega zožanja. Potem tudi Slovenske Bistrice je po mestu in posod drugod po avtocesti kar gužva. Za vse, ki mislijo tudi po stari cesti čez Gornjo Podskavo proti Framu, da se bojo izognili temu, se pa tudi tukaj, ko delajo rondo, v bistvu oziroma krožno, stoji že skoraj na Zgornji Podskavi pred Framom. Tako da mislim, da moramo računati 2 uri plus, tako da strpno in počasi.
0: Zastoji tudi proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Domžalami in med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na ljubljanski obvoznici na severni v obe smeri zastoji tudi na regionalnih cestah Žalec, Levec proti Celju, Celje Laško pri Polulah v obe smeri, pa v Tiški vrh Dravograd. Še na ljubljanski vzhodni obvoznici se je zgodila prometna nesreča oziroma kar dve. Oviran je promet med Zadobrovo in pa Zaloško proti Malencam, pa tudi prometna nesreča na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod, Zaloška proti Malencam. Varno pot.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com. City.
0: En prav posebni festival se začenja danes v Mariboru in sicer prvi mednarodni stripovski festival Primaruha. Danes in jutri v Mariboru torej. Pogovori, delavnice in drugi dogodki, kjer bodo namenili posebno pozornost razvoju stripovskega trga. Osrednja festivalska gostja pa je nemška ilustratorka in pa striparka Josefin Mark. Festival bo danes ob 18. uri slavnostnim govorom v razstavišču Urban odprla ministrica za kulturo Asta Vrečko. Večina dogodkov bo sicer potekalo v vetrinskem dvoru, kjer bodo med drugim delavnice in pogovori torej z nemško ilustratorko in pa striparko Josefin Mark, ki je avtorica stripa Izlet z infuzijo, ki je lani izšel pri založbi Vige Vage knjige. V goste prihaja tudi hrvaški stripar in animator Daniel Žeželj, ki pa je avtor risoromana Kot pes. Zakaj ravno Primaruha? Ja, poimenovanje izhaja iz starega slovenskega izraza, ki v bistvu izraža začud ali presenečenje in verjamem, da bo festival poskrbel za kar nekaj pozitivnih presenečenj.

0: Lucky Again, Sami Hiti, Radio City. Po oblačilo se je v tem trenutku v Mariboru 21 stopinj, Hočko Pohor je pretežno oblačno 18 stopinj Celzija. Danes proti večeru po napovedih nekaj več oblakov, sonce oziroma jasno pa ponovno jutri. Zjutraj tam okrog 9 stopinj, čez dan najvišje do 25 in pa popoldne so napovedane padavine. Prometne nesreče so se zgodile na ljubljanski obvoznici in sicer na zahodni med Brdom in Kozarjami smer Kozarje na odstavnem pasu. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je promet oviran med Zadobrovo in pa Zaloško proti Malencem zaradi prometne nesreče, pa še ena prometna nesreča na vzhodni ljubljanski obvoznici na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška proti Malencem. Promet je povečan na cestah, ki vodijo torej iz mestnih središč na mestnih obvoznicah ter pred delom zaporami, zastoji med drugim tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Domžalami v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na Ljubljanski obvoznici na Severni, prav tako v obe smeri. Še na regionalni cesti Celje Laško v obe smeri prav tako zastoji, pa še ovire imamo na Štajerski avtocesti pred Zadobrovo proti Ljubljani, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Strpno, varno in previdno, če ima še kakšno dodatno informacijo z cest pa nič 41211211.
1: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
2: City.
0: Glasba pomaga pri zmanjševanju stresa. To je dokaj jasno, ne? Zato je pametno, da med vožnjo po Štajerski avtocesti poslušaš same hite na Radio City. Ampak mimo tega, naredili so eno spletno raziskavo in ugotovili, katera glasba bi pa najbolj sproščala ljudi oziroma ob kateri skupini se ljudje najraje sproščamo. In to je skupina... Linkin Park. Skupina, ki jo ljudje torej najpogosteje povezujejo s manjševanjem stresa. Približno 35% ljudi pravi, da jim glasba pomaga pri stresu bolj kot druge metode, naprimer šport ali pogovor. Glasbo pa uporablja skoraj 1/3 ljudi vsak dan za sproščanje in pa izboljšanje razpoloženja. Linkin Parki pa so se tako pogosto pojavili visoko na seznamih Stress Relief Playlist in pa umetnikov, ki jih ljudje izberejo za umirjanje. Tako da, če bo res hudo na Štajerki, se bomo poskušali nekaj dogovoriti z našim glasbenim urednikom.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji, pa Bor Krajne.
2: Dobar dan. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob dnevu Evrope v Sloveniji. Danes se je srečala s predsednikom vlade Robertom Golobom in udeležila slavnostne seje Ljubljanskega mestnega sveta. V pogovoru za sobotno prilogo dela, ki bo objavljen jutri, je govorila o izzivih širitvenega procesa Evropske unije. Podarila je razlike med reformnimi potmi Ukrajine in Moldavije ter držav Zahodnega Balkana. Njeno sporočilo je, da morajo države kandidatke tudi v praksi občutiti, da jim približevanje Evropske unije koristi. Širitev staja ena ključnih zunanje političnih tem unije, posebej zaradi vojne v Ukrajini in geopolitičnega pritiska na Zahodni Balkan. Regulirane cene goriv na benzinskih servisih zunaj avtocestnih hitrih cest so v tem cenovnem obdobju više. Liter 95 oktanske benzina stane 1,68 evra, liter dizla evro 73 centov, liter kurilnega olja evro 38 centov. Cene veljajo do vključno ponedeljka 11. maja. Pri 50-litrskem rezervarju to pomeni 84 evrov in 15 centov za bencin ter 86 evrov in 70 centov za dizel. Vlada trošarin pri zadnji spremembi ni spreminjala. Nespremenjene so ostale tudi omejitve marž trgovcev. Gibanje cen goriva je v teh dneh posebej občutljivo zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu. To vpliva na cene energentov še naprej. V Ajdovščini se danes začenja reli Vipavska dolina, ena od pomembnih preizkušenj slovenske reli sezone. Na startu je prijavljenih več kot 60 slovenskih posadk, danes se na programu Shakedown in prva hitrostna, glavni del relija jutri, 9. maja, ko bodo posadke vozile preizkušnje Dolenje, Žablje in Predmeja. Cilj relija je predviden jutri, 18.10 v Ajdovščini. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 21 stopinj, 22 v Murski Soboti, tudi na Ptuju in v Celju 22 stopinj, 21 v Ljubljani in prav toliko tudi v Velenju. Danes proti večeru nekaj več oblako, potem pa ponovno lepo jasno vreme jutri čez dan. S temperaturami zjutraj tam okrog 9 stopinj, čez dan najvišje do 25 stopinj Celzija, napovedane so posamezne krajevne plohe. Nedelja bo pretežno oblačno, vendar temperature ostajajo visoke do 25 stopinj, močneje pa bo zapihal jugozahodni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na ljubljanski obvoznici na zahodni. Med Brdom in pa Kozarjami proti Kozarjem, na odstavnem pasu pa na vzhodni ljubljanski obvoznici, na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod, Zaloška proti Malencam, zastoji oziroma promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji so zato med drugim na Štajerski avtocesti, med za Dobrovo in pa Domžalami proti Celju, pa na ljubljanski obvoznici, natančneje na severni proti Zadobrovi. Še na regionalni cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri, pa še oviro imamo in sicer predmet na vozišču ovira promet med Sveto Trojico in pa Cerkvenjakom v smeri proti Murski Soboti. Strpno varno previdno, če ima še ti kakšno posebnost, pa nič 41 211 211.

3 minute so čez četrto. Upam, da nisi na Štajerski avtocesti. Res upam, če pa že si, ker vem, da vas na žalost veliko je, pa daj na glas. Ne bomo več govorili, samo na glas daj.

0: vedno po večini jasno, v Mariboru 21 stopinj izmerjenih, 21 tudi v Ljutomeru, tam pretežno oblačno. Nekaj več oblako danes proti koncu dne, sicer pa jutri čez dan. Lepo, jasno vreme, temperature zjutraj tam okrog 9 stopinj, čez dan najvišje do 25 stopinj Celzija. Za jutri je napovedan sončen dan, popoldne pa so možne tudi posamezne krajevne plohe. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski obvoznici na zahodni med Brdom in Kozarjami, smer Kozarja na odstavnem pasu, pa tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška proti Malencam. Zastoji tudi danes na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami predvsem na Štajerske avtocesti za Dobrova Domžale proti Celju, med Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pa pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici na severni proti Zadobrovi. Sicer pa tudi na regionalni cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri v tem trenutku zastoji. Preverimo še potovalni čas v Ljubljano. Torej iz Maribora v Ljubljano ura in 15 minut, iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku ura in 20 minut. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš pa še kakšno dodatno oviro ali kakšno posebnost cest, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
4: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: City. City. Kompas.
0: Pozdravljen, pozdravljena. City Weekend Kompas je tista rubrika, ki ti dela družbo ob sobotnih dopoldnevih in takrat preverimo dogodke za celoten teden. Ker pa lahko do petka že kaj pozabimo, pa te potem vsak petek v City Kompasu z veseljem spomnimo. Kam vse se lahko odpraviš danes? Na zvočno kopel lahko greš se malo sproščat, joga klub Maribor danes od 7:30 naprej. Potem imaš zvočno sproščanje s tibetanskimi skledami, tudi z Ireno Ferk, Yoga Vita, Vetrinska ulica 16, danes ob 19:00. Silent Disco danes v Mariboru pod Hrastom, začetek ob 20:00, trije kanali, tri različne glasbe, najdi svoj ritem in zapleši. Maja Kevc in pa Uroš Perič, izjemen glasbeni večer, kjer boste stopili nazaj v leto 1950, Mont od 21:30 naprej. V MC Pekarna pride danes skupina Elemental, premierno v Sloveniji predstavlja nov album v Mariborski pekarni danes, torej od 21:00 naprej. Tako, zdaj vemo, kam gremo danes, ampak predtem pa gremo naprej še s samimi hiti na Radio City.

0: No Broke Boys, in Disco Lines, Sam Hiti, Radio City. Še vedno po večini jasno v Mariboru, 21 stopinj izmerjenih, Uršlja Gora, ja, tam pa temperature veliko nižje, 10 stopinj, ampak jasno. Danes po trenutnih napovedih proti večeru nekaj več oblakov, sicer pa jasno ponovno jutri. Čez celoten dan temperature zjutraj tam okrog 9 stopinj, čez dan najvišje do 25 stopinj Celzija. Jasno bo torej jutri, so pa popoldne napovedane posamezne krivne plohe. Prometna nesreča se je zgodila na vzhodni ljubljanski obvoznici na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod, Zaloška proti Malencam, tam je torej oviran promet, pa zastoj na Štajerski avtocesti tudi danes med Zadobrovo in pa Domžalami proti Celju, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pa pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoj še na ljubljanski obvoznici na severni proti Zadobrovi, pa na regionalni cesti Celje Laško pri Lulah v obe smeri. Strpno varno previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
1: City.
0: Pazi, kaj se meniš če GPT-em, ker te to lahko stane zveze. Pa ne gre zdaj v neke hude pogovore to, lahko so ti na prvo žogo recimo da skoraj da nedolžni, pa te potem vseeno veliko stanejo. Sicer ta ravno ni najbolj nedolžen. Zgodba prihaja iz Amerike seveda, kjer je punca uporabljala partnerjev računalnik, da bi odpisala na službeni mail. Ne vem sicer iz katerega razloga je potem pristala na če GPT-ju, tam pa našla zgodovino pogovorov, v katerem se je fant nad to svojo punco pritoževal. ChatGPT je spraševal, ali sta sploh primerna partnerja, da bi torej ostala skupaj in kaj naj z njo naredi. No, zaključek je potem seveda kasneje naredila ženska, saj verjamem, da je gospod Chat izjemen pri iskanju marsičesa, za reševanje zveze pa bi morda vseeno bilo bolje se najprej oziroma vsaj za začetek pogovoriti s svojim partnerjem. Ali pač?

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do pete, v novinarski redakciji pa Suzana Kozel.
2: Lepo pozdravljeni. Obtožen povzročitve smrti Aleša Šutarja Samir Šilić pred sodnikom. Predobravnavni narok je bil preložen, obtoženi pa naj bi razmišljal o priznanju krivde. Kakšna kazen bi ga v tem primeru doletela? Jankovičev poraz. Upravno sodišče je ugodilo tožbi Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo, da pri kanalu C0 presoja vplivov na okolje za izgradnjo kanalizacije ni potrebna. Kaj to pomeni za delovanje spornega kanala? Kolegi predsednika državnega zbora je kljub nasprotovanju Svobode, SD in Levice potrdil razrez mest v delovnih telesih. Kaj torej pripada komu? Kdo je nova podpredsednica parlamenta? Evropska komisarka Marta Kos je na obisku v Sloveniji. Danes jo je sprejel predsednik vlade v odhodu Robert Golob. Mu je zaradi očitkov o povezavi z udbo ponudila odstop. Kako nevaren je v resnici smrtonosen hantavirus, ki je izbruhnil na križarki? Ali smo na pragu nove epidemije, ki bi znova lahko ustavila svet? Smo se kaj naučili iz izkušenj s koronavirusom? Z gostom.
3: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature 21 stopinj v Mariboru, nekaj sonca še imamo, 22 na Ptuju, 23 v Murski Soboti in v Celju, 21 Velenje pa Ljubljana, oblačno 20 stopinj Celzija. Danes popoldne oziroma proti večeru po napovedih nekaj več oblakov, sicer bo pa ponovno jasno jutri čez celoten dan. Najvišje temperature do 25 stopinj Celzija, popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe. Prometna nesreča se je zgodila na vzhodni ljubljanski obvoznici na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška proti Malencam. Zastoje imamo tudi danes na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Domžalami proti Celju, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pa pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici na severni proti Zadobrovi in pa na južni od centra proti Dolenski. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, strpno, varno in previdno, če pa imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Varno pot!
0: Popoldne s Katjo.
1: Dobra minuta, čez peto je, ja, gremo naprej. Sami mi hiti na Radio City.

0: Bibi Rexha, Faithless in Your Religion. Sami hiti Radio City. Jasno je v tem trenutku še vedno v Mariboru, danes popoldne sicer po napovedih nekaj več oblakov, bo pa jasno ponovno jutri. Najvišje temperature jutri čez dan do 25 stopinj Celzija, popoldne so napovedane padavine, sicer pa v tem trenutku Maribor 21 stopinj, dober na 18. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastojim na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Domžalami, proti Celju pa na severni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi. Okvarjeno vozilo še ovira promet na Štajerski avtocesti na desnem pasu pred Domžalami proti Celju. Prav tako okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če pa imaš še ti kakšno dodatno posebnost pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Terme Sveti Martin.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
7: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si
8: City.
0: Si si kdaj predstavljal, da bi računalnik lahko napisal sporočilo samo zato, ker si nanj pomislil? Brez tipkanja, brez telefona, v roki, samo misel in besede bi se kar pojavile na zaslonu. No, eno tehnološko podjetje zdaj trdi prav to. Razvili naj bi kapo oziroma razvili naj bi kapo z več 10,000 senzorji, ki naj bi zaznali možgansko aktivacijo in jo potem pretvarjali v besedilo na računalniku. Torej, ti pomisliš, računalnik pa napiše. In najbolj zanimivo, brez operacije, brez nekih čipov v možganih, samo kapa na tvoji glavi. Za zdaj tehnologija še seveda ni neodvisno potrjena, strokovnjaki pa opozarjajo, da je branje možganskih signalov skozi lobanjo lahko izjemno zahtevno. Ampak, če stvar res deluje, no potem smo očitno precej bližje prihodnosti, kot si mislimo. In ja, določeni deli serije Black Mirror nenadoma ne delujejo več tako zelo znanstveno fantastično. Zagotovo pa bo najboljše, da takšnih kap ne nosimo v okolici šefovih pisarn.

0: Ava Max, Spot a Fake, Sami Hiti, Radio City. Jasno je v tem trenutku v Mariboru 19 stopinj izmerjenih, jasen dan je pred nami tudi jutri. Najvišje dnevne temperature vse do 25 stopinj Celzija in pa težko pričakovane padavine so napovedane za jutri popoldne. Zastoji na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Domžalami proti Celju, zastoji tudi na severni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi. Še okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na desnem pasu pred Domžalami proti Celju, pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju. Okvarjeno vozilo tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in pa priključkom Maribor Center proti Dragočovi. Ima še ti kakšna posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: City.
1: Dobro jutro. Z OTP banko.
5: Ovo se ni neumen, kot pogosto slišimo. Oni si zapomnijo bojiti celo poti, ki so jih recimo pred, ne vem, 25 leti prehodili. Komod, tako da so...
6: Vidiš, ne pa jaz. Po včeraj jaz. Ne vem, kaj se je dogajalo. Ne?
1: Vsak delovnik. OTP banko.
7: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do šeste, v novinarski redakciji pa Suzana Kozel.
2: Dobar večer. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja oktobra lani se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Obtoženemu Samireju Šiliću se očita povzročitev posebno hude poškodbe, zaradi katerih je lokalni gostinec 48-letni novomeščan umrl. Samireja Šiliča so dopoldne iz ljubljanskega pripora takole uklenjenega pripeljali na novomeško sodišče, a je bilo vse skupaj končano v nekaj minutah. Tožilstvo je potrdilo, da se z obtoženim pogajajo o priznanju krivde in višini kazni. Šiliću sicer grozi od 3 do 15 let zapora.
3: Obdolženec je oškodovanca z enim udarcem spravil na tla, močnim udarcem, ki ima za posledico poškodbe lobanje in možganov. In v posledici tega smrt v roku ene ure po udarcu je bilo potrebno dvakrat oživljanje. Tako da istega dne je pa pol tudi umrl.
2: Močno je zavrelo v hramu demokracije. Med Svobodo, SDS in Novo Slovenijo je zaradi delitve predsedniških mest v parlamentarnih odborih prišlo do ostrega besednega prerekanja. Padali so hudi očitki o pohlepu, izseljevanju in političnem revanšizmu. Medtem ko so v največji parlamentarni stranki Svobodi prepričani, da jim pripada več, je Levica ostala praznih rok. Kdo je pri razdelitvi parlamentarne moči potegnil najkrajšo in kdo je največ pridobil?
4: Zahtevali smo dodatnega sedmega, pričakovano nismo uspeli. Sporočilo pa je jasno, pohlep po funkcijah je eden od smrtnih grehov in to zagotovo ni v skladu z krščanskim etosom.
5: So nezadovoljstvo, da je povzročilo v bistvu v tem momentu samo prisotnost kamer. Ker dejansko smo bili včeraj vsi zadovoljni, v skladu z dogovorom se je danes tudi odvila debata na kolegiju, glasovanje je pokazalo svoje in mislim, da je razrez delovnih teles in pa tudi odlok v vzpostavitvi teh delovnih teles dober.
2: Nesrečna križarka Hondius je sredi Atlantika postala plavajoča karantena. Potniki so zaprti v kabinah, ladjo razkužujejo, zdravstvene ekipe pa spremljajo vsak morebiten nov simptom. Doslej so trije ljudje že umrli, več držav pa zdaj išče potnike in njihove stike, ki bi lahko bili prav tako okuženi. Ladja medtem pod nadzorom pluje proti Kanarskim otokom, kjer pripravljajo poseben sprejem potnikov, s katerim bodo preprečili nadaljne širjenje. Čeprav je veljalo, da se hantavirus med ljudmi ne prenaša, zdaj preiskave kažejo, da pri andski različici obstajajo okoliščine, v katerih do prenosa med ljudmi lahko pride.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. 21 stopinj v Mariboru, 22 v Murski Soboti in na Ptuju, 23 Celje, 21 Velenje, Ljubljana, 19 stopinj Celzija. Jutri je pred nami sončen dan, jasno bo čez celoten dan. Temperature zjutraj tam okrog 9 stopinj, čez dan najvišje do 25 stopinj Celzija. Popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe. Nedelja bo bolj oblačna, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 25 stopinj Celzija, močneje bo zapihal jugozahodni veter. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Domžalami proti Celju, pa še okvarjeno vozilo imamo na štajerski avtocesti, ki ovira promet na desnem pasu pred Domžalami proti Celju. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, varno, strpno in previdno ti želim na poti, če pa imaš še kakšno dodatno posebnost naših cest, pa nič 412-111-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so čez 6, ja pa poglej. Zdaj pa res upam, da že uživaš ta sončni petek, da se imaš fino in da teden ni bil prehud zate, pa da imaš seveda za vikende čudovite načrte.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Verjetno smo se že vsi znašli v situaciji, ko smo bili na dopustu, šli na plažo, na bazen, kakorkoli, in ni placa.
2: Seveda.
1: So pa prazne brisače.
2: To je marsikje celo prepovedano zdaj že.
1: Seveda. In nikjer nobenega, ne? Tak da, ne? Tak da ne samo, da so pač... Aleluja, ok. In očitno so te vojne za plac oziroma za ležalnike postale tako resna stvar, da zdaj od njih odločajo že sodišča. Ne? Ja, tako en korak dalje.
2: Adio.
1: Resnična zgodba, en Nemec je pač šel na dopust v Grčijo in vsak dan je želel pač malo poležavati, ne, za svojo družino na bazenu in seveda ni bilo nikoli prostih mest oziroma prostih ležalnikov. In je mogel, mislim, kot je utemeljil, so tudi otroci morali potem ležati na tleh, ne?
2: Okay.
1: Sicer tragedija. In kljub temu, no, da je imel sam hotel napisano, da pač so rezervacije prepovedane, ne? Ampak seveda gostje tega niso očitno najbolj upoštevali. Čeprav se je včasih zbudil že res zgodaj zjutraj, ne vem, ob šestih, da bi ja si zagotovil
2: mesto. Pa mu
1: mesto.
2: Ni uspelo.
1: Pa brez uspeha, ne?
2: A, dio.
1: In pazi, sodišče potem v Hanovru je zdaj odločilo, da ja, da je upravičen do zneska, povračila zneska zaradi, da je bil oškodovan v tem primeru in zdaj mora agencija družini vrniti nekaj manj kot 1000 evrov. Ni zagotovila razumnega razmerja, ja, med ležalniki in gostje. Čeprav niso bili, torej sama agencija ni bila lastnik hotela, ampak vseeno bi mogla zagotoviti, kolikor se je plačalo to. Tak da.
2: Je nič na tej točki, gospod Hans, ne vem, kako je v resnici bilo ime, ampak to je tako nemško ime. Ja, hvala, ne, za...
1: No, samo toliko, da vemo.
2: Za predlog, v bistvu. Ja. Zdaj bom jaz letos isto probal, pa da vidimo. Mogoče dobim nazaj, pa si drugo leto pokriješ, veš, kaj mislim.
1: Tak, samo da vemo, da zdaj to že gre skozi, ker kot si že na začetku omenil, ne, pač na Hrvaškem, pa tudi v Španiji, med drugim, zdaj za te državi zagotovim, je pač to prepovedano in te lahko tudi oglobijo.
0: Vsak delavnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošiljka poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Hočeš hujšat? Porihtat prehrano? Ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: City.

0: Blaž.
1: Radio City, Planetove novice.
2: Slaba minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Suzana Kozel.
3: Dobar dan. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja oktobra lani se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Obtoženemu Samireju Šiliću se očita povzročitev posebno hude poškodbe, zaradi katerih je lokalni gostinec 48-letni novomeščan umrl. Samireja Šiliča so dopoldne iz ljubljanskega pripora takole vklenjenega pripeljali na novomeško sodišče, a je bilo vse skupaj končano v nekaj minutah. Tožilstvo je potrdilo, da se z obtoženim pogajajo o priznanju krivde in višini kazni. Šuliču sicer grozi od 3 do 15 let zapora.
4: Obdolženec je oškodovanca z enim udarcem s pravo na tla, močnim udarcem, ki ima za posledico poškodbe lobanje in možganov. In v posledici tega smrt v roku ene ure po udarcu je bilo potrebno dvakrat oživljanje, tako da istega dne je pa pol tudi umrl.
3: Po hramu demokracije pa je zavrelo. Med Svobodo, SDS in Novo Slovenijo je zaradi delitve predsedniških mest v parlamentarnih odborih prišlo do ostrega besednega prerekanja. Padali so hudi očitki o pohlepu, izsiljevanju in političnem revanšizmu. Medtem, ko so v največji parlamentarni stranki Svobodi prepričani, da jim pripada več, je Levica ostala praznih rok. Kdo je pri razdelitvi parlamentarne moči potegnil najkrajšo in kdo je največ pridobil?
5: Zahtevali smo dodatnega sedmega, pričakovano nismo uspeli. Sporočilo pa je jasno, pohlep po funkcijah je eden od smrtnih grehov in to zagotovo ni v skladu z krščanskim etosom.
6: So nezadovoljstvo, da je povzročilo v bistvu v tem momentu samo prisotnost kamer. Ker dejansko smo bili včeraj vsi zadovoljni v skladu z dogovorom, se je danes tudi odvila debata na kolegiju, glasovanje je pokazalo svoje in mislim, da je razrez delovnih teles in pa tudi odlok v vzpostavitvi teh delovnih teles dober.
3: Nesrečna križarka Hondius je sredi Atlantika postala plavajoča karantena. Potniki so zaprti v kabinah, ladjo razkužujejo, zdravstvene ekipe pa spremljajo vsak morebiten nov simptom. Doslej so trije ljudje že umrli, več držav pa zdaj išče potnike in njihove stike, ki bi lahko bili prav tako okuženi. Ladja medtem pod nadzorom pluje proti Kanarskim otokom, kjer pripravljajo poseben sprejem potnikov, s katerim bodo preprečili nadaljnje širjenje. Čeprav je veljalo, da se hantavirus med ljudmi ne prenaša, zdaj preiskave kažejo, da pri andski različici obstajajo okoliščine, v katerih do prenosa med ljudmi lahko pride.
7: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.